0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 20

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil?

0: Michael Jega. Michael Jega është emri shqiptar i Michael Jackson.
1: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: 10 vjetë, prima, shia që s'kako.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Këtë verë, stili

0: spéciale, au sena vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero MG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobilje Kariga ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtrenjtë.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirë presim në showroomin Vanto të kompleksi Deli Orgi.
4: Hola!
5: Popo, hola! Mamma mia, che favola! Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Ui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Policia kufitare njofton se doganat greke në Mavromat dhe Kakavi do të zhvillojnë një greftë të hënën më 27 korrik. Për 4 orë nuk do të lejohet kalimi automjeteve, ndërsa komësorët do të kalojnë normalisht. Sipas autoriteteve, greva zhvillohet në orarin 5 me 9 të mëngjesit. Mbi 2 milion shtetas kanë hyrë në Shqipëri 6 muajve të parë të vitit përmes pikave kufitare të Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Bilanci i këtij viti tregon një ulje me rreth 40% të numrit të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Publikohet raporti i gjendjes së mjedisit 2025 i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Tirana dhe Elbasani vijojnë të kenë nivele të larta të grimcave PM10. Sipas të dhënave, pluhuri i imët që qëndron pezull në ajër dhe mund të deportojë në rrugët e frymarrjes ka tejkaluar kufin vjetor të lejuar. Presidenti amerikan Donald Trump do të presë në Washington homologun ukrainas Volodymyr Zelensky të martën më 28 korrik. Burimet diplomatike bëjnë të ditur se takimi konsiderohet një moment i rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve. Trump dhe Zelensky janë takuar së fundmi edhe në Francë dhe Turqi. Në të njëjtën ditë, Zelensky pritet të marrë pjesë edhe në ceremoninë mbrëmtore të senatorit amerikan Lindsey Graham. Parat nuk do të kenë rëndësi në vitin 2036, kështu është shprehur miliarderi i Teslas Elon Musk. Ky i fundit ka deklaruar se parat mund të humbasin rëndësinë e tyre brenda dekadës së ardhshme, pasi inteligjenca artificiale dhe robotika pritet të transformojë ekonominë globale, duke prodhuar më shumë mallra dhe shërbime sesa njerëzit mund të konsumojnë. Sipas tij, kjo mund të bëjë sistemet tradicionale ekonomike gjithnjëherë më pak të nevojshme.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është e diel 26 korrik, dita e 207 vitit si pas kalendarit Gregorian. Djeli sot

Sot vendyn do të ndikohet nga një mot i kthjellët dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 27 gradë Celsius.

26 korrik, 1914, Serbia dhe Bulgaria ndërpren marrëdhëniet diplomatike ndërmjet tyre. 1933, Adolf Hitleri deklaroi se do të sterilizohen të gjithë shtetat e Gjermanë me aftësi të kufizuara, të cilët kanë probleme në shqisat e shikimit dhe dëgjimit. 26 korrik, 1944, ushtria sovjetike hyri në Ukrainën perëndimore dhe i dha fund pushtimit nazist të luftës së dytë botërore. 1945, Partia Laboriste fitoi zgjedhjet në Britaninë e Madhe, Clement Attlee u bë kryeministër, konservatori Winston Churchill pranoi humbjen. 1945, gjatë fundit të luftës së dytë botërore, është nënshkruar deklarata e Potsdam në Potsdam të Gjermanisë. Deklarata e Potsdamit përcaktonte kushtet për dorëzimin japonez e hartuar nga fuqitë aleate. 1947, presidenti amerikan Harry Truman nënshkruan aktin e sigurisë kombëtare për krijimin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, Departamentit të Mbrojtjes, Forcave Ajrore dhe Këshillit Kombëtar të Sigurisë. 26 korrik, 1953, Fidel Castro u arrestua pasi u dhohoqi një sulm të pasuksesshëm në kazermën Moncada. Kjo ngjarje shënoi fillimin e revolucionit kuban. 1958, gjatë programit Explorer, niset Explorer 4, një satelit amerikan i hedhur në treg më 26 korrik 1958. Ai u krijua nga grupi i Dr. James Von Allen për të bërë matjet e para të holësishme të grimcave të ngarkuara, të bllokuara në rripat e rrezatimit toksor. 26 korrik 1974, pas regjimit ushtarak 7-vjeçar, në Greqi u formua qeveria civile në ndrejtimin e Konstantinos Karamanlis. 26 korrik 1974, ministri i punove të jashtme të Turqisë, Turan Gynesh, mori pjesë në bisedimet për anëpushim në Kipro. 1977, Asambleja Kombëtare e Quebec imponon përdorimin e frëngjishtes si gjuhë zyrtare të qeverisë rajonale. Quebec është një nga 13 provincat dhe territoret e Kanadasë. 26 korrik 1994, presidenti i Rusisë Boris Yeltsin miratoi tërheqjen e ushtarëve rus nga Estonia. 2018, ndron jetë në moshën 82 vjeçare, akademiku Adem Demaci. Demaci ishte një shkrimtar dhe publicist i famshëm, shqiptar i Kosovës. Pas daljes nga burgu ku ishte mbajtur për 28 vite, në vitet 90 u zgjodh kryetari Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, me qendër në Prishtinë.

26 korik 1856, lindi gazetari, kritiku dhe dramaturgu me origjinë irlandeze George Bernard Shaw. 1875, lindi babai i psikoanalizës Carl Jung, psikiatër zviceran. 1908, lindi Salvador Allende, presidenti marksist i Kilit. Më 26 korrik të vitit 1915, lindi Dimitër Shuteriqi, shkrimtar, poet dhe studiues i letërsisë, ishte pjesëmarrës i luftës antifashiste nacional shqiptare. 26 korrik 1943, lindi Mick Jagger, vokalisti angles, lideri i bandit rock Rolling Stones. Sot ka ditëlindjen edhe Helen Mirren, aktoria angleze me famë botërore, lindi në 1945. 1959, lindi aktori amerikan Kevin Spacey, i famshëm për interpretimin të American Beauty, House of Cards. 1964, lindi Sandra Bullock, aktoria amerikane e Speed apo The Blind Side. 1967, lindi në Shire Brook, Jason Statham, është një aktor dhe producent i filmit anglez. Ai njihet për rolet e tij aktive të karaktereve aksion gjatë karrierës.

0: kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Paundi britanik blihet me 108.8 lek dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frangës zviceriane, blihet me 100 lek dhe shitet me 101.2 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi,
1: energjia jote është e lartë dhe mund të marrësh iniciativë në një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi. Kujdes me vendimet e nxituara financiare.
0: Demi,
1: një ditë e favorshme për të organizuar punët dhe për të vendosur prioritete. Dikush mund të kërkojë këshillën tënde. Në marrëdhënie, durimi do të shpërblehet.
0: Binjakët,
1: komunikimi është pika jote e fortë sot. Mund të marrësh një lajm interesant ose një mundësi të re. Shmang shpërqendrimet dhe përqendrohu te synimet kryesore.
0: Gaforia,
1: emocionet janë më të theksuara se zakonisht. Kalimi i kohës me familjen ose miqtë ngushtë do të t'i jap qetësi.

0: E vjetër mund të zgjidhet.
1: Shigjetari.
0: Një ditë e mirë për të mësuar diçka të re ose për të planifikuar një udhëtim. Optimizmi yt ndikon pozitivisht edhe tek njerëzit përreth.
1: Britjapi.
0: Për kushtimin e punë mund të sjellë vlerësim. Mos harro të gjeshkohe edhe për pushim. Në aspektin financiar shmang shpenzimet impulsive.
1: Ujori.
0: Idet kreative janë në kulm, bashkëpunimet dhe projektet në grup mund të ecin shumë mirë. Në dashuri, hapja emocionale do të vlerësohet.
1: Peshqit.
0: Dita favorizon reflektimin dhe kujdesin për veten. Një bisedë me një person të afërt mund të të jap frymëzim, ndiq ritmin tënd dhe mos u krahaso me të tjerët.

0: 10 vjetë, Prima, shia që s'ka kohë.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë e shtrenjt.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto të kompleksit Deliorgji.
8: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt

0: Bajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtunë dhe të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 26 korrik, dita e 207 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:23 minuta dhe perëndon në orën 22:12 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët dhe plot me diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 11 në 30 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 18 në 27 gradë Celsius.

0: 26 korrik, 1914, Serbia dhe Bulgaria ndërpren marrëdhënie diplomatike ndërmjet tyre. 1933, Adolf Hitler deklaroi se do të sterilizohen të gjithë shtetas i Gjerman në aftësi të kufizuara, të cilët kanë probleme në shqisat e shikimit dhe dëgjimit. 26 korrik, 1944, ushtria sovjetike hyri në Ukrajinën perëndimore dhe i dha fund pushtimit nazist të luftës së dytë botërore. 1945, Partia Laboriste fitoi zgjedhjet në Britaninë e Madhe, Clement Attlee bë kryeministër, konservatori Winston Churchill pranoi humbjen. 1945, gjatë fundit të luftës së dytë botërore, është nënshkruar deklarata e Potsdam në Potsdam të Gjermanisë. Deklarata e Potsdamit përcaktonte kushtet për dorëzimin japonez e hartuar nga fuqitë aleate. 1947, presidenti amerikan Harry Truman nënshkruan aktin e sigurisë kombëtare për krijimin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, Departamentit të Mbrojtjes, Forcave Ajrore dhe Këshillit Kombëtar të Sigurisë. 26 korrik, 1953, Fidel Castro u arrestua pasi u dhohoqi një sulm të pasuksesshëm në kazermën Moncada. Kjo ngjarje shënoi fillimin e revolucionit kuban. 1958, gjatë programit Explorer, niset Explorer 4, një satelit amerikan i hedhur në treg më 26 korrik 1958. Ai u krijua nga grupi i Dr. James Von Allen për të bërë matjet e para të hollësishme të grimcave të ngarkuara, të bllokuara në rripat e rrezatimit toksor. 26 korrik 1974, pas regjimit ushtarak 7-vjeçar, në Greqi u formua qeveria civile në ndrejtimin e Konstantinos Karamanlis. 26 korrik 1974, ministri i punove të jashtme të Turqisë, Turan Gynesh, mori pjesë në bisedimet për anpushim në Kipro. 1977, Asambleja Kombëtare e Quebec imponon përdorimin e frëngjishtes si gjuhë zyrtare të qeverisë rajonale. Quebec është një nga 13 provincat dhe territoret e Kanadasë. 26 korrik 1994, presidenti i Rusisë Boris Yeltsin miratoi tërheqjen e ushtarëve rus nga Estonia. 2018, ndron jetë në moshën 82 vjeçare, akademiku Adem Demaci. Demaci ishte një shkrimtar dhe publicist i famshëm, shqiptar i Kosovës. Pas daljes nga burgu ku ishte mbajtur për 28 vite, në vitet 90 u zgjodh kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me qendër në Prishtinë.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
2: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi, ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
6: Atere, ti besh, u them, parketi.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shika thro.
7: Jo, oval.
6: I rubinetisi.
7: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm te Karion.
8: Dakord.
3: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
8: Po, Arion është zgjidhja jonë.
9: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërkoti punën, bëj që puna të kërkoj ty. ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Është vetëm një radio.

26 korrik 1856, lindi gazetari, kritiku dhe dramaturgu me origjinë irlandeze George Bernard Shaw. 1875, lindi babai i psikoanalizës Carl Jung, psikiatër zviceran. 1908, lindi Salvador Allende, presidenti marksist i Kilit. Më 26 korrik të vitit 1915, lindi Dimitër Shuteriqi, shkrimtar, poet dhe studiues i letërsisë, ishte pjesëmarrës i luftës antifashiste nacional shqiptare. 26 korrik 1943, lindi Mick Jagger, vokalisti angles, lideri i bandit rock Rolling Stones. Sot ka ditëlindjen edhe Helen Mirren, aktoria angleze me famë botërore, lindi në 1945. 1959, lindi aktori amerikan Kevin Spacey, i famshëm për interpretimin të American Beauty, House of Cards. 1964, lindi Sandra Bullock, aktoria amerikane e Speed apo The Blind Side. 1967, lindi në Shire Brook, Jason Statham, është një aktor dhe producent i filmit anglez. A i njihet për rolet e tij aktive të karaktereve aksion, gjatë karrierës, Statham.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 93.2 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Paundi britanik blihet me 108.8 lek dhe shitet me 110 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 100 lek dhe shitet me 101.2 lek.

0: Topi në Top Albania Radio. Dashi,
1: energjia jote është e lartë dhe mund të marrësh iniciativë në një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi. Kujdes me vendimet e nxituara financiare.
0: Demi,
1: një ditë e favorshme për të organizuar punët dhe për të vendosur prioritete. Dikush mund të kërkojë këshillën tënde. Në marrëdhënie, durimi do të shpërblehet.
0: Binjakët,
1: komunikimi është pika jote e fortë sot. Mund të marrësh një lajm interesant ose një mundësi të re. Shmangsh përqendrimet dhe përqendrohu te synimet kryesore.
0: Gaforia,
1: emocionet janë më të theksuara se zakonisht. Kalimi i kohës me familjen ose miqtë ngushtë do të të japë qetësi. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
0: Luani,
1: karizma jote të ndihmon të tërheqësh vëmendje pozitive. Është një moment i mirë për të prezantuar idetë të tua. Në dashuri, surprizat mund të jenë të këndshme.
0: Virgjëresha,
1: puna dhe organizimi ecin mirë nëse nuk e ngarkon veten me detaje të panevojshme. Një pushim i shkurtër mund të të rikthejë energjinë.
0: Peshorja,
1: marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes. Bashkëpunimi me të tjerët sjell rezultate më të mira se sa puna vetëm. Mbrëmja premton momente të këndshme.
0: Akrepi,
1: intuita është shumë e fortë. Besoj instiktit, por verifiko faktet para se të marrësh vendime të rëndësishme. Një çështje e vjetër mund të zgjidhet.
0: Shigjetari,
1: një ditë e mirë për të mësuar diçka të re ose për të planifikuar një udhëtim. Optimizmi yt ndikon pozitivisht edhe tek njerëzit rreth.
0: Britjapi,
1: përkushtimi në punë mund të sjellë vlerësim. Mos harro të gjesh kohë edhe për pushim. Në aspektin financiar, shmang shpenzimet impulsive.
0: Ujori,
1: idetë kreative janë në kulm. Bashkëpunimet dhe projektet në grup mund të ecin shumë mirë. Në dashuri, hapja emocionale do të vlerësohet.
0: Peshqit,
1: dita favorizon reflektimin dhe kujdesin për veten. Një bisedë me një person të afërt mund të të japë frymëzim. Ndiq ritmin tënd dhe mos u krahaso me të tjerët.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Po sigurt të kisha mundësinë ta rijetoje një ditë nga jeta jote.
3: E ke menduar cila do të ishte?

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Vera, nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në Pashkë këlqimin brenda jush.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Një person humbi jetën dhe 5 të tjerë mbetën të plagosur rënd në një aksident rrugor në aksin Vlorë-Llogara. Furgoni me të cilin udhëtonin punonjësi doli nga rruga dhe u përplas me një bordur betoni. Viktima është 52 vjeçari Ilir Haka. Të plagosurit u nxorën nga mjeti me ndërhyrje në zjarr fikësve dhe u dërguan në spital. Policia po heton shkaqet e aksidentit. Kryeministri australian Anthony Albanese deklaroi se do të kërkojë nga presidenti amerikan Donald Trump heqjen e tarifave të reja ndaj importeve australiane. Washingtoni ka vendosur tarifa nga 10 deri në 12.5% për dhjetra partner tregtar, duke justifikuar me shqetësimet për mallrat e prodhuara me punë të detyruar. Spanja dhe Franca po përballen me zjarre të mëdha të favorizuara nga vala e të nxehtit. Në Spanjë janë evakuar rreth 60.000 banorë dhe një person ka humbur jetën, ndërsa në Francë janë larguar nga zonat e rrezikuara rreth 200.000 persona. Autoritetet paralajmërojnë se temperaturat e larta mund të përkeqësojnë situatën.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me vranësira të pakta kalimtare. Temperaturat do të variojnë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copë të saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
6: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi, ti qafsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
17: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Top Albania Radio. Traditakani Sombi i Shekullo Bar. Sombi i Shekullo Bar. Në Gjermani, ndodhet një lis i njohur që ka adresën e tij postare dhe merr çdo vit qindra letra nga njerëz që kërkojnë dashurinë. Tradita ka nisur mbi një shekull më parë dhe vazhdon ende sot. Bot, e çuditshme.

shkruar Guinness World Records. Një danez i madh, i regjistruar në Guinness World Records, është aq i gjatë sa mund të arrijë lehtësisht sipërfaqen e kushinës pa u ngritur në dy këmbë. Madhësia e tij ka magnetur miliona njerëz në rrjetet sociale.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Ayran Erzeni.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi po.
6: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E doktorëve, prapo vit tek ty.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: When summer's back, we've turned it

Sot më dorën. Një restorant në Japoni vendosi një tarif shtesë për klientët që lënë sasi të mëdha ushqimin në pjatë. Pronari thotë se masa synon të ulë shpërdorimin dhe të ndërgjegjësoj konsumatorët. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: Radio.
1: Duke shkaktuar situata komike për pronarin.
2: Një papagall në Britani mësoi të aktivizonte me zërin e tij pajisjet inteligjente të shtëpisë, duke shkaktuar situata komike për pronarin. Videot e tij u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale.
3: E çuditshme.

0: pauze.
1: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
2: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
6: Po pres klienten e radhës.
5: Klienten?
6: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
7: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
12: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
11: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
12: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
11: Po robotika?
12: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
11: Dhe kjo ndodh këtu?
12: Në American British STEM Academy.
11: Dhe çfarë fiton fëmia?
12: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsërisë.
11: Por regjistrimet
12: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
13: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse

0: gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Vera, nuk

0: fiton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

një atraksion unik turistik. Një artist amerikan krijoi një ndërtesë të tërë duke përdorur mira shishe qelçi të ricikluara, duke kthyer atë në një atraksion unik turistik. Vizitorët magniten nga mënyra se si drita reflektohet në muret shumë gjyrëshe. E çuditshme.

Policia ndalon përkohësisht qarkullimin. Në disa qytete të Kanadas dhe shteteve të bashkuara të Amerikës, policia ndalon përkohësisht qarkullimin për të krijuar mundësi rrosave dhe zogjve të tyre të kalojnë rrugën në mënyrë të sigurt. Pamjet e këtyre momenteve shpesh bëhen virale në internet. E që diqme. Playlist. From our playlists.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.

0: arkivet të shumta.
1: Një grua në Brazil u bë virale pasi deklaroi se ishte martuar me një kukull prej Leskë të quajtur Marcelo dhe se së bashku kishin krijuar një familje. Ajo ndan vazhdimisht momente nga jeta e tyre në rrjetet sociale, duke shkaktuar reagime të shumta. E të ditshme.

0: Albani Radio.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtojë më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Ullje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një aksident me 3 automjete u regjistrua mëngjesin e sotëm në aksin Peqin Elbasan pranë fshatit Gjocaj. Dy persona pësuan lëndime të leta dhe morën ndihmë mjekësore. Policia normalizoi qarkullimin, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Kryeministri australian Anthony Albanese deklaroi se do të kërkojë nga presidenti amerikan Donald Trump heqjen e tarifave të reja ndaj importeve australiane. Washingtoni ka vendosur tarifa nga 10 deri në 12.5% për dhjetra partner tregtar, duke justifikuar me shqetësimet për mallrat e prodhuara me punë të detyruar. Spanja dhe Franca po përballen me zjarre të mëdha të favorizuara nga vala e të nxehtit. Në Spanjë janë evakuuar rreth 60.000 banorë dhe një person ka humbur jetën, ndërsa në Francë janë larguar nga zonat e rrezikuara rreth 200.000 persona. Autoritetet paralajmërojnë se temperaturat e larta mund të përkeqësojnë situatën.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me vrenësira të pakta kalimtare. Temperaturat do të variojnë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Farbi sliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi post.
8: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
9: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
10: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutat e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e ti, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë. Vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane. Dhe kontrolli plot mbi prodhimin. Në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
11: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Prosciut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Top radio. TV. The next level.
3: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërkoti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, hola!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
10: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në Credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
12: Credo.pikad.
13: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
14: Vera

0: ditën e treg është një oazë e floririt cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerrni pash këlqimin brenda jush.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, po jo. Më falja, të kive që të genjo këto.
2: Okej, si dhe qiri.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

0: Doctor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri

0: Ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtrenjt.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
9: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
10: Po thoje që duhet blije diçka?
9: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
10: Televizor,
9: gadgets,
10: fshes me korrent,
9: lavatriç,
10: vazolulesh,
9: kopshtari,
10: mobilje,
9: buzëkuq,
10: kremra,
9: set pjatash,
10: piastër flokësh.
9: The gjë vetëm një parfum?
10: Okej, ato e di ti.
9: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
11: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Blackin, edicioni verorë si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU

0: Plaza Electronics. Micu juaj i çdo dite.
1: Vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21,000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Top Radio.
4: Top Radio.

0: ましょう。
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Death.
4: Një udhtim.
5: Remember. A wife?
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Peg, the Chador.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Karrige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
12: Ndis dritat. Dhe shi

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një person humbi jetën dhe katër të tjerë mbetën të plagosur në aksidentin e rënd të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë-Llogara pranë Fush Dukatit. Sipas policisë, furgoni i drejtuar nga një 22 vjeçar doli nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se humbi kontrollin. Viktima është 52 vjeçari Ilir Haka, ndërsa shkaqjet e aksidentit po hetohen. Një person humbi jetën dhe 16 të tjerë mbetën të plagosur pasi një furgon u përplas me turmën gjatë paradës së krenarisë në Berlin. Pas ngjarjes, autoritetet evakuan zonën ndërsa policia nisi një operacion për kapjen e autorit, i cili u largua nga vendngjarja. Rrethanat e sulmit po hetohen. Presidenti Ukrainas Zelenski pretendon se Rusia po përgatitet të marrë edhe 30.000 ushtar nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Sipas tij, Moska po kërkon gjithashtu lëshues të tjerë raketash balistike nga Pjenjani. Zelenski paralajmëroi se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve përbën kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë në Azi. Për herë të parë pas 13 ditësh bombardime, Shtetet e Bashkuara nuk kanë kryer sulme të reja ndaj Iranit. Sipas mediave amerikane, presidenti Donald Trump ka pezulluar përkohësisht planet për një ofensivë më të gjerë pas paralajmërimeve të drejtuesve ushtarak se një përshkallëzim mund të shtironte rezervat e armëve e të zgjeronte konfliktin në rajon.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me brendësire të pakta kalimtare. Temperatura do të variojë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është spiç fort veri. Ew, çfarë bislikë. Wow, dajë rekishë.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene asmo la ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: from Ayran Erzeni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Që prej 1787-s, Utho dhe balsamike italianëve Ponti ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësinë, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura Rushi, numër 1 në Itali.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënie 4.000 lekë dhe tavolinë 8.000 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Hej, të kemi, qëfar po bën këto ko?
1: Po pres klienten e radhës.
0: Klienten?
1: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
2: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së ADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
12: Top Albania Radio Podcast. Wake up.
13: Heidi Baci.
14: Blendi. Do të flasim për një studim të fundit që ka ngritur shqetësimin se njerëzit po flasin gjithmonë e më pak, krahasuar me dy dekada më parë, rreth 20% më pak fjalë të përdorura. Unë mendoj që është një numër goxha shqetësues, sepse moshat e reja në 25 vjeç humbasin rreth 451 fjalë çdo vit. Pra, bashkëbisedimi i gjallë, aftësia për të ndërtuar mendime komplekse, po zëvendësohet me ato mesazhe edhe shkurtra, ndoshta edhe emojit, edhe ky mendoj që është një problem shumë i madh për rinin. Sidoqoftë, do të flasim rreth kësaj teme me të ftuarin Ermal Hasimia, pedagog dhe akademik. Mirë se erdhe në Wake Up.
15: Mëngjes, mëngjes, faleminderit.
14: Pra, përballemi, kemi folur shpesh për këtë paradoksin e teknologjisë, diçka që u mendonte që do afronte njerëzit, sepse ky është një fenomen global, kjo humbja e fjalës.
15: Ja, afron, fakt po.
14: Por në fakt, si shla ka larguar duke na izoluar në këto ekranet e vogla, po na izolon edhe nga këndvështrimi i përdorjes së gjuhës së fjalëve. E konstaton ti këtë fenomen?
15: Po, patjetër. Ka dy lëvizje të mëdha. Një është varfërimi i gjuhës, thjeshtimi më saktë, se varfërimi ose fut edhe gjykimin aty brenda. Gjuha është instrument funksional, domthonë ti si gjithë instrumentet e tjerë, nëse se përdor humbet, dhe ti edhe në shtëpi, për shkakun ke vegla që ti i mban bashkë, vjen një moment pasaj që ti shikon që s'të duhet, madonna, unë edhe Blendi të paktën, se jemi, po thuj se një brezë, unë jam pak më i madh se Blendi, në për shtëpia, në për balkone, mbanim një sharpë që kiq gjërat tila, dhe punonim ato, sot, për shkakun në shtëpia, di nuk ke maksimumi nga ato kaçavide, ose një çelës anglez, në i gjë. Por ne mbanim to sepse i përdornim, punonim. E njëta gjë është edhe me gjuhën. Do në momentin që ty nuk të duhet më sepse gjërat i ke të gatshme, je më thjeshtuar, pastaj edhe vegla fillojnë të humbin kuptimin dhe në shtëpia tona nuk i kemi më, kemi vegla të tjera tani, por shumë më thjeshta. Për shemb, një njeriu për ata që njohin minimalisht biologjin, njeriu ka dhe një kock në fund shpinë, që është në fakt një rudiment i bishtit. I korave kur ne kemi pasur bisht, kemi qenë në krahun e majmunit, jo të homo sapiensit.
14: I kock i gjeosh në italisht, nuk e di në shqip.
15: Po, domethënë ne kemi atë gjurmë, dikur kemi pas bisht. Ky bisht zhduket sepse mutacionet që ndodhin më vonë kuptohet që e konsiderojnë si të panevojshëm atë dhe bën që bishti pasaj i kësaj qenie të re në një farë mënyrë se specie të re zhduket. E njëta gjë dhe me gjuhën. Momenti që ne nuk kemi nevojë më që të përdorim një grup të caktuar fjalësh, të futemi sofistikimit, momenti që komunikimi për arsye të rrjeteve sociale etj. Bëhet më i thjeshtuar, më i lehtë, më global gjithashtu, fillon edhe fokusohet në ca gjëra që janë të kuptueshme globalisht për të gjithë dhe operacionale, atëherë njerëzit fillojnë të thjeshtojnë gjuhën aq sa duhet. Por faktori kryesor pastaj është një faktor më e rëndësishëm që ne e konstatojmë gjithë ditë të sotme është çështja e mungesës leximit.
16: Absolutisht.
15: Dhe kjo nuk lidhet pastaj thjesht me çështjen sa të duhet diçka.
14: Po, e vërtetë, siç po e shpjegoi ti për shembull bishti është gjë e mirë që nuk është.
15: Po se di, ndoshta do të duhesh i bukur me bishtin si avatar.
14: Imagjino Blendin me do i shikojmë atë bishtin nga mrapa tani duhet.
16: Duhet
14: lëvizë, sposoj pak bishtin do të thonë të vinë, se po bllokon kamerën. Meqenëse
16: fjala është kërbishta në Shqipër atë kockën që ti përmendë hip. Edhe dua të pyes është çfarë rrezikojmë? Çfarë rrezikojmë në një botë më të thjeshtë, pa thellësi mendimi, pa shumë kuptim dhe dua të ndalem pak në aspektin historik, meqenëse e di që ti Francën e do dhe e një si student i shkollave franceze. Me ardhin e leximit, me mbas shkronjës Gutenbergut, pra kur leximi u përhap, lindën pasaj dhe idet që solën revolucionet, lindën konceptet e çfarë është apo s'është e drejtë dhe para kësaj në feudalizëm fshatarët nuk kuptonin që ishte padrejtësi që u bëja atyre sepse as kishin lexuar asgjë dhe e pranonin realitetin ky është. Rroi vdes me këtë realitet. Pra leximi e shoqë njeriu në një stad tjetër, edhe kemi tani gjithë këto gjërat e mira që i gëzojmë sot. Rrezikojmë ndoshta që edhe demokracinë vet të humbasim kuptimin e saj duke folur më thjeshtë, duke mos lexuar.
15: E vërtet, është rreziku i atrofizimit dhe rreziku, domthonë rreziku i humbjes së aftësive për shkak të mospërdorimit, ëh, për ta thënë kështu në mënyrë pak më të zgjeruar. Ka ndodhur diçka me rëndësi epokale në historinë e njerëzimit. Domthonë se dia ka ardhur lajmi akoma është për hapur në Shqipëri.
16: Gati.
15: Por një model i AI-t, i OpenAI-t, i është dhënë një test për të zgjidhur. Dhe në vend që zgjidh testin, ka gjetë mënyrën se si të dalë nga rrjeti i kompjuterit për të futur në internet, për të shkuar për të gjetë kompaninë e cila kishte përgjigje të tekstit.
16: Kopjoi
15: testin, i ka vjedhur, kopjuar dhe i ka dhënë përgjigjet e testit. Domun ka dalë komplet jashtë kontrollit të mendjes njerëzore, pavarësisht ata ishin përpjekë, kishin mbyllë sistemin që mos dilte dot nga në internet dhe e ka bërë këtë gjë. Pra vjen një moment ku inteligjenca artificiale te kalon edhe aftësitë e njeriu për ta kontrollu praktikisht për ta rujt. Çfarë ndodh tash për të këtë? Ky është ekstremi në cilin ne shkojmë. Në këtë ekstrem vjen një pikë ku njeriu mund edhe të mos ketë më nevojë të mendojë ose të paktën shumica dërmuese njerëzve. Është një autor që unë kam shumë qejf, Alexis de Tocqueville, i cili diku 200 vjet përpara shkon në Amerikë, zbulon demokracinë amerikane etj. Entuziazmohet, to sa mirë në Amerikë njerëzit mblidhen në town halls,
16: flasin, kundërshtojnë,
15: kanë demokraci lokale, kundërshtojnë patjetër. Ishte koha mbas revolucionit atje, mbas shpalljes së pavarësisë. Por nga ana tjetër shikoni një rrezik shumë të madh. Ai shikon këtë rrezik, thotë që demokracia ka gjënë mirë sepse ja heq pushtetin një pakicë që e merrte e mbante në mënyrë trashëgimore, por jo domosdoshmërisht në mënyrë meritore. Por çfarë bën nga ana tjetër? Pikërisht për shkak të kësaj përhapje, heq atë elementin selektiv për zgjedhës aristokratin kuptimin e mirë të fjalës,
16: aristokratin kuptoj shumë mirë, po.
15: Aristoi greqishtën e lashtë, nga vjen termi aristokratik,
16: nga do thotë
15: të shkëlqyer të më të mirët, si thosh, më të përgatiturit. Ja ishte element dhe çfarë ndodh? Liberalizimi ose hapja e ideve e pushtetit, e votës, e vendimarrjes ndaj të gjithëve, ta sjell vendimarrjen në nivelin e qytetarit mesatar, që jo domosdoshmërisht është më i përgatituri.
16: Është pikërisht çfarë shfrytëzoi Hitleri për të ardhur në pushtet kur ndryshoi regjimi i votimit në Gjermani.
15: Dhe ne mund ta mendojmë shumë mirë, thotë Tocqueville, një sistem në cilin një shumicë qytetarësh vendos që të shtyp pakicën. Është tirania e shumicës.
16: Tirania e shumicës, po.
15: Ky është rreziku i madh. Dhe kjo tirani e shumicës nuk vjen domosdoshmërisht me një qëllim të keq. Nuk është një grup, një shumicë njerëz si në Gjermaninë e 33-shit që përmendë ti, domethënë kur vendosin që shtypin një pakicë etnike ose fetare. Por mund vi edhe për 100 arsye të tjera. Mund vi dhe shtypin një pakicë ekonomike, një pakicë sociale, një pakicë kulturore etj etj. Pra rreziku i tiranisë së shumicës patjetër që ekziston. Dhe çfarë e zgjidh këtë? E zgjidh hapja ndaj tjetrit. E zgjidh konceptimi i drejtësisë si gjithëpërfshirës. Mm-hmm. Konceptimi i drejtësisë si diçka që ka lidhje gjithmonë me hapjen ndaj tjetrit. Në drejtësia nuk është thjesht zbatimi i ligjit ose nuk është ligji. Drejtësia është një përpjekje e vazhdueshme për ta futur tjetrin, për ta pasur tjetrin në horizontin tënd dhe për pranuar që bota nuk është e jotja. Dhe ato që keti si parime nuk janë universale, por janë gjithkohës të negociueshme, dhe duhet gjithmonë të merret parasysh pikpamja e tjetrit, horizonti i tjetrit etj etj.
16: Kështu që na duhen fjalët, pra na duhen fjalët
15: tjetër.
16: Edhe gjithashtu, përveç se gjithë ky rrezik i humbjes asaj që është fituar deri tani më në rrugtimin e njerëzimit deri ku kemi ardhur, është edhe vetmia shumë e madhe, domethënë unë përlezoj një artikull të Time Magazine që thoshte në këto kohë të kësaj vetmie digjitale, të kësaj ndarje dhe izolimi, leximi na duhet më shumë se kur, edhe po fatkeqësisht po lexojmë më pak se kur më parë.
15: Absolutisht.
16: Një pyetje të fundit, se unë e di që ti punon me të rinë, me fëmijët, me shkollën, pra me shkollën tuaj. Ti ka shpresë na jep një se e di që keni ka, zonës të shkëlqyer atje, prandaj po them që
15: ka shpresë, ka gjithmonë. Dhe unë mendoj që një nga detyrat kryesore të arsimtarit, s'ka rëndësi pas se në çfarë niveli është pedagog apo nuk e di se çfarë, një nga detyrat kryesore të arsimtarit është që të ndezë kurreshtjen, ndezë atë shkëndijen e vogël të zjarrit brendshëm. Unë kam vënë re gjatë tyre, se jam bërë tash një 22-23 vjet që jap mësim dhe arrij me student në nxënës, dhe kam vënë re që nganjëherë ti mund të jesh edhe me nxënës jo domosdoshmërisht janë shumë të interesuar për lëndët ose për shkollën në tërsi, dhe vjen një moment kur ti e ndezë, arrija del të ndezësh atë shkëndijen, dhe brenda ti nxënësi del ose studenti del diçka komplet tjetër. Do më zgjohet një lloj pasioni, pra gjë një pasion pasaj që është jashtëzakonisht e vështirë që të harrohet ose të kalohet. Do më ti zbulon nxënës që papritur zbulon që shumë interesante të lexosh një libër të caktuar, ose zbulon libra të cilët pasaj ju ndryshojnë jetën, gjëra që na kanë ndodhur edhe neve. Unë këtë periudhën e fort të madhe, e kam pasë në kontaktin e parë me filozofin, me psikanalizën, Nietzschen, Freudin, Kafkën, të letërsim pak ma shumë, atë momentin e rënjes së komunizmit, dhe po mos kishte qenë ai moment, mund kisha qenë një inxhinier, një ekonomist, një njeri që merë vesh tjesht
16: në fusha vetë. Do vjetë e dyqani një të...
15: Po mosë ke dyqani një. Por ky element dhe më shpres ka, sepse ka plot të rinjë sot që e kanë këtë gjë, unë thjesht do kërkoja nga çdo arsimtar në fakt që punën e vetë mos ta bëj thjesht duke pas parasysh mbushjen e letrave, realizimin e programit të mësimor e tjerë tjerë, por në radhë parë të ulet, shikoj nxënësit në sy dhe përpiqet të gjeja të çelësin e leximit, duke i përmend një ide, duke i fol, duke i tregu një kuriozitet, duke tregu diçka që nuk e din, duke e provokuar në mendimin e tij ose mendimi kritik në radhë të parë.
17: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
18: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
19: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
20: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
21: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
20: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
21: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
20: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
21: E, mimi ka qare dhe veshët.
20: Si nona, që ka bo super yll.
19: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera, nuk

0: ton i fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: nehta të verës, vetëm në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Albania Radio Podcast. Wake up.
3: Wake up. Heidi Baci.
4: Blendi.
5: Do të prekim sot një temë sociale, sepse janë të shumta ata që në Shqipëri, krahas rritjes së fëmijëve, duhet për kujdesen edhe për prindërit e tyre. Pra flasim për atë grup moshën nga 40 deri 60 vjeç, edhe se për mendimin tim mund të preki edhe njerëz më të ri që kanë fëmijë të vegjël, por kanë atë përgjegjësinë morale për të qënë afër prindërve, për të ndihmuar ata edhe me rrethana të vështira. Ky quhet brezi sandwich, pra i brezi në mes që fatkeqësisht e pson këtë presionin moral, social,
3: ekonomik,
5: edhe nuk e di, nuk kam më çfarë të them përveç se të flasim në mënyrë më të thellë për këtë temë me Eris Damo, që është pedagoge në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe kemi kënaqësinë ta kemi sot në studio. Pra, fillimisht Eris, ti je pjesë e këtij brezi sandwich?
6: Jam. Jam e them në një krenari, sepse nëse do i shikojmë aspektin e parë, i referohemi faktit të përgjegjësisë tonë që kemi. Ju vërtet thoni që është ky brezi moral, në fakt nuk është i përgjegjësisë morale, unë do të thosha që përgjegjësisë njerëzore, por ajo që nuk jam në thonjza e kënaqur ose për cilën jam e keqardhur, është fakti që po realizojmë disa detyra dhe disa funksione, unë dhe brezim, të cilët i takojnë një shoqërie ose disa institucioneve më të përgjegjshme sa individit. Dhe kur them këtë, kam parasysh faktin që familja, dhe po flasim për një familje mesatare, në moshë mesatare, me fëmijë të rritur në shtëpi, por që trajtojmë si fëmijë, sepse po i the fëmia i do vazhdoj të shihet në sytë e prindrit si një fëmijë me kërkesat për t'u plotësuar dhe me detyrimin që un kam ndaj prindërve të mi. Domethën, un sot jam kthyer, un sot jam një kujdestar i një fëmije në shtëpi dhe jam kthyer kujdestar i prindrit në shtëpi. Rolet të cilat un sot kam marr janë totalisht të ndryshme nga rolet e pritshme. Dhe kur them rolet e pritshme, prindrit e mi nuk i kryen këto role në moshën time. Çka do thotë që brezi joni tanishëm, un kam përshtypjen nuk është vetëm fenomen shqiptar, edhe po hidhja pak një sy është një fenomen do thosha botëror dhe pas Covidit është rënduar situata dhe struktura familjare në pjesë konsiderueshme të vendeve, kryesisht në vendet perëndimore, të cilat ishin të prirura drejt individualizmit dhe ato janë kthyer në këtë role të reja shoqërore. Kështu që parë nga aspekti, do thosha profesional, gjëja e shqetësuese është fakti i miksimit të roleve dhe mikarkesës së roleve të kësaj strukture që duhet mbaj shoqërinë. Familja sot, dhe po flas për familjen e mesme, familja sot është njësia bazë në të cilën duhet mbështeten gjithë institucionet, morali, etika e një shoqërie. Dhe këtë familje bazë ne i kemi ushtruar aq shumë presion, saqë me keqardhje them që jemi në prag të shkatërimit emocional të kësaj familje, se vërtet një pjesë konsiderueshme të roleve të përkujdeses në familje janë role gjinore, që ka të thotë që i mbajnë gratë dhe jo burrat, por presioni i im transmetohet në ambientin ku unë jetoj, në familjen time. Ndaj e gjithë bërthama, do thosha unë, e shëndetshme, se unë besoj që është një familje shëndetshme ajo që kujdeset edhe për fëmijët dhe për prindrit, çka do thotë që merr përsipër përgjegjësi dhe realizon këtë përgjegjësi, po person një presion emocional jashtë masës të lartë, e cila e ka çur një konsumim të tepërt të kësaj familje dhe fatkeqësisht mund të ndodhin shumë shpejto shkatrimet të këtyre familjeve. Sepse sado i fortë të jesh dhe sado me kërkesat larta të jesh ndaj vetes dhe sado tolerant të jesh dhe i përgjegjshëm, do vi momenti që ky shpërthim i madh, ky trysni e madhe, ky presion i madh, jo vetëm emocional, po edhe ekonomik. Sot të përkujdesesh për prindrit ka një kosto shumë të lartë ekonomike. Pa diskutim të shikosh fëmijën tënd që është duke u rritur dhe ti vazhdon ta trajtosh si fëmijë, çka do thotë që të kushtoj mirë rritja e ti edhe pse moshën e ka kaluar, po prap një kosto e madhe për ty, të cilën ti shumë shpejto nuk do dish ku ta kanalizosh dhe do të kalosh në një shpërthim. Kjo pastaj do sjellit për shoqërinë dhe për koston e mirëmbajtjes së një shoqërie të qëndeshme.
4: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Pranoni pagesa me kartë?
9: Po si. Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj

0: E të këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo veze zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stinë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Sa mirë bëm që erdhëm.
8: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
7: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
9: Tomi, po kjo ari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
11: Top Albani Radio Podcast. Wake up! Wake up!
12: Heidi Baci.
13: Blendi.
14: Jashtë parlamentit është protestuar për orë të tërë dhe protesta e qytetarëve ka hyrë në fakt në muajin e dytë dhe për më tepër duket se tensionet po shtohen. Është njoftuar ndërkohë edhe një seancë fundit në datën 30 korrik. Po si mund të zgjidhet ky ngërç? Çfarë pritet në shtator? Do ta flasim në studio me analistin Adri Nurellari.
15: Unë kam marrë me dhurata.
12: Oh, vërtet?
13: Vërtet. Ah, ua. Shumë bukur.
12: Dëratuar.
13: Po, faktikisht, po, faleminderit shumë.
12: Ju bën edhe na bën edhe fresk, po.
13: Shumë e bukur. Fiks edhe për këtë sezonin e nxehtë, këtë vjerën e nxehtë.
12: Ja, çka keni bërë? Dilni atje, ngrini ato parrullat tuaja dhe pastaj shkoni në shtëpi mbas një xhiroje nëpër qytet. Pes me hiç, po këta janë zakonisht njerëz shumë pranë me qeverinë dhe me pushtetin që me të drejtën pin nga sisa e lopës që shteti pa punuar shumë. Çfarë ka arritur kjo protestë në këndvështrimin tënd?
15: Sipas do të bëj një lloj analize pse ndodh kjo gjë. Edhe ka studime psikologjike që tregojnë që njerëzit më të varfër, më të dëshpëruar, më të frustruar janë ata që lozin më shumë ti kumar, lozin më shumë ti bigjos, lotari.
12: Shpresa e ndryshimit të jetës
15: me logjik do thoshe që ai që ka më pak do duhet të tregoj më nikoqir, më i kujdesshëm me ato pak që ka.
13: Ja, kjo është paradoksi i njeriu.
15: Por të kujdesur, dëshpëruar, sa më dëshpëruar, shkoni për ballë bastoreve, shkoni për ballë

0: kazinove, ke ekstreme. Një pjesë e mirë janë njerëz që duken që janë marginalizuar, një pjesë pasaj që e kanë vesë.
1: Le të themi që njerëzit e pasur nuk
0: e kanë për vesë, e kanë për sport, por kjo është thelbësore dhe kjo është e studiuar. Në shumë vende, ka raste për shemb Italia që duket që 70% e biletave shitet në jug fare. Të lotaris. Pse? Sepse njerëzit e dëshpëruar kanë një mekanizëm psikologjik që mendojnë se një bilet do i zgjidhë jetën. Një bilet do bëj transformimin e madh. Një jackpot, një telebingo. Dhe ata shkojnë më shumë. Mm-hmm. Pensionist, njerëz që mba punë, njerëz që bëjnë rroga me rroga të punë me rroga të ulta. Dhe kjo është pak a shumë e shqetësimi dhe kjo pritshmëri e egzageruar. Njerëzit mendojnë që janë kaq nevojtar. Janë kaq dëshpëruar si rreth asfaj, sepse ata kanë që të ballafaquar o të gëlltisin këtë sistem, këtë gjendje ose ta ratiseshin. Dhe kërkojnë shumë, do të presin që kjo protestë të zgjidhë problemin e rrymës, ujit të pishëm, korrupsioni shumë e rrallë. Dhe është e kuptueshme. Do njerëzit që janë pak më të mençur dhe që ditë lexojnë një libër ndonjëherë, që s'kan alergji nga teksti, si shumica, shikojnë se ndryshimet e një demokracie dhe sidomos ndryshimet e një vendi ku një status quo është ka ngulur kthetrat prej dekadash vijnë shumë gradualisht. Edhe vijnë aty këtu me ca shenja që mbase në pamje të parë nuk bien sy, por që faktikisht e kanë krisur murin e statu quo-s. Dhe janë disa, madje protesta është kulminimi i saj. U mendoj që krisja e parë në elitën që ka dominuar Shqipërinë prej kur ndodhi protesta tjetër e rëndësishme evropiane, që ishte e 1990-s, dhe ku dolën protagonistë ata njerëz që mbajtën peng këtë vend prej 90-s e tutje, pra Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, që u bën figurat publike, dhe që Shqipëria i njohu atyre, edhe pastaj e bllokuan jetën politike. Dhe kjo është thelbësore për të kuptuar që gjithë këta, do të them, janë konsideruar të paprekshëm mbi ligjin. Dhe krisja e parë ndodhi me SPAK-un. Krisja e dytë ndodhi me zgjedhjet e kaluara. Pse me zgjedhjet e kaluara? Krisja e dytë ndodhi me zgjedhjet e kaluara sepse në qofse më parë, para një dekade, kur njerëzit më të rëndësishëm pas kryetarit bënin parti, pra Babir Topi ishte numri 2 i Partisë Demokratike, morën me vete figura, struktura, përvoj, kapital. Bemblushi ishte numri 2 i partisë vet, kryetar grup parlamentar, figurë publike, spikatur, morën me vete edhe deputet, edhe struktura, kur ata nuk e çan dot monopolin e dy partive, nuk kaluan dot pragun, atëherë dukej që ishte betonizuar sistemi partiak. Por vjet ndodhën oferta të reja politike, dhe jo me figurat spikatur të partive ekzistuese. Dhe e çan të gjë. Pra, krisja e dytë,
1: pra, pati deputet nga
0: partia. Po mos i për sistem, do kishim më shumë tepër deputet. Dhe ata ekspozuan pse ishte bërë sistem, sepse treguan që sistemi ishte bërë kundër ofertës së re politike për të rritur barrierën e
1: yjes.
0: Ishte destinuar. Ata vetëm treguan hipokrizinë se me sa 10 mijë vota bëheshin ata deputet edhe sa të tjerët e partive kryesore bëheshin me pak mijë vota. Ama e çan numrin. Ajo është një krisje e dytë. Nuk a ndryshoi tërë Shqipërinë, jo, po është një krisje. Është një dëshmi që është e mundshme me dan ka ky duopol. Dhe kulminimi mendojmë që është protesta e flamingëve. Sepse e goditi qoftë duopolin e elitës politike, sepse ata më së shumti kritikojnë atë, qoftë aq sa u munduan mediat afër qeverisë ta bllokonin, ta demonizonin, dhe ç'është më rëndësishmja, efekti kryesor i kësaj proteste. Është lista e gjatë, mendoj prap, duke filluar nga fakti që e ka thyer murin e heshtjes, që e ka ringritur kapitalin social dhe e ka çimentuar patriotizmin këtu, se patriotizmi do thotë solidaritet. Patriotizmi nuk është të ngashëresh kur këndohet himni i tifozave dhe pas ta harrosh. Patriotizmi është që për një temp periferike, si ato që kemi parë shumë, Zal Gjoqa e Hidrocentral të Valbonës e tjetër kund, ku nuk njerëzit e shikonin si diçka që përkiste komunitetit. Fakti që u ngritën të gjithë për një problem. Kjo tregon pak a shumë që po ndërtoj kapital social, po ndërtoj patriotizmi, po ndryshohet shoqëria. Dhe kjo është thelbësorja. Pra, për te pritshmërive të mëdha, unë mendoj që atë që njerëzit kanë më shumë nevojë, transformimi i shoqërisë, thyrje barierës së frikës edhe heshtjes dhe indiferencës dhe shpërfiljes. Fakti që njerëzit ndjehen të pushtetshëm, të fuqishëm, fakti që njerëzit ndjehen se kanë rol, kanë peshë, mund ndikojnë, qoftë si konsumator, qoftë duke ngritur zërin, qoftë duke mos heshtur. Pra kjo është edhe njerëzit që vetë kuptojnë më së fundmi që janë të fuqishëm, sepse të merrni vesh. edhe regjimet më totalitare në botë, edhe regjimet që ka një historia, nazizmi, fashizmi, enverizmi, kam pasur polici sekrete, kam pasur shërbime sekrete, Stazi, sigurimi, Çeka, KGB, por prapë se prapë ato regjime kishin nevoj për propagandë, për censurë, për ngritjen e kultit të individit, për gatimin, manipulimin, retushimin e historisë. Pse? Sepse edhe ato regjime e dinë që pavarësisht se kishin parti shtet, pavarësisht se kishin polici, ushtri, spionazh e tjera me radhë, e dinë që edhe ai sistem që kontrollon aq shumë mënyrë kapilare shtetin dhe popullin e vet, edhe ai sistem pa miratimin e qeverisurve, pa pranimin e qeverisë nuk mund të qeverisë. Prandaj edhe ata investonin, po aq në propagandë, kultin e individit, në censurë.
2: Po, që të mbajnë sa më shumë ato izolimin, ata më shumë ato pushtetin,
0: pranimin, miratimin.
2: Po.
0: Pra, edhe regjime më të ashpra që kontrollojnë në mënyrë detajuar shtetin, edhe ato kanë nevojë për miratimin e qeverisurve. Dhe kjo është zgjimi. Pra, kjo protestë, ndryshimi më të madh ka thënë, "Ore, dal, dal. Ti je pushtetar, jo. Ti je i punësuar im. Unë të kam ty në dorë." Ndryshon, dhe kur ndryshon kjo perspektive të parurit, të gjerës, atëherë ndryshon shoqëria. Shiko, nuk ka qeveri që nuk reflekton shoqërinë. Nuk ka qeveri. Deri sot, kjo qeveri ka qeverisur në mënyrë komode, edhe ajo para saj, sepse njerëzit kishin valvën e sigurisë që shfrynte presionin jashtë.
1: Dilnin pra, merrin valizën.
0: Dhe jemi numër 1 në botë. Do ne mbi 50% kemi vetëm i vend në botë, nuk ka paqe që kemi shumicën e popullsisë së lindur këtu jashtë vendit. Dhe kjo ka qenë komoditet. Se në fund fundit ata i dëbonte, ndaj atyre nuk jep tash shërbim, po ata në fakt fusin në ekonomi remitancat. Ishte super komod. Prandaj nuk e shikon asnjë shqetësuar kryeministrin për të braktisjes së brasit Shqipërisë. Sepse ndaj atyre s'u japi as para për shëndetësi, as për arsim, as rrugë.
2: Po ndaj
0: atyre ata sinin para për ekonominë, ai është komod. Po kjo ka ndryshuar. Rinia nuk do të iki, do të qëndroj këtu.
1: Sa që e bukur është se do ta nënvizoj këtë, rinia nuk do të iki.
0: Po.
1: Edhe asnjëri nga ata që ka ikur nuk ka ikur me qef.
0: Absolutisht, janë të pak ata.
1: Janë të gjithë që shkojnë për zgjidhur problemet që si zgjidhin dot këtu apo për një jetë më të mirë, për shanse më të barabarta, për merit më të përmbushur etj.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Death. Një udhtim.
4: Remember. A wife.
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. Take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
3: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
7: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
1: Shastisur.
2: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lukë gjithë muaj.
8: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojëm, në e që ndron shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Ingrid
10: mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
11: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
1: Marius Dervishi, aktor, producent, ish banor i vëllait të madh VIP, po ashtu efektiv i policisë së shtetit. Mirë se vjen program. Si jeti?
2: Mirë se u gjej, kënaqësi.
1: Si përballon gjitha këto, miksuar dhe me palestrën, miksuar dhe me fshatarin e dashur të shqiptarëve?
2: Unë nuk e di se si do kisha qenë jeta ime, po mos i kisha pas gjitha këto, domethënë sepse veci natyrë jam i çik hiperaktiv. Edhe fobia ime më e madhe në jetë është parazitoj ose mos kem diçka me cilën të merrem. Kështu që duhet ta kem kohën time gjithkohon busy. Deri tash jam kam dalë mjaft mirë, kot thonë të, domethënë që nuk i mand dot dy kunguj në një sjetull, po i mand 2 të 3 dhe 4 varet se sa ta kat ke.
1: Thjesht duhet pak teknike, duhet pak pak durimsi etje.
2: Mirë.
1: Je mirë.
2: Po po, top.
1: Ke qënë kryefjala e medjave online ditë të fundit, një akt heroik, në si mund të quajmë atë që ndodhi, dhe më dhe nëpse një ditë të bukur ti vendos të bësh një reagim në llogarinë tënde sociale.
2: Dhe të ditën tjetër ngrehem me mendje tjetër.
1: Dhe ditën tjetër ngrit vërtet me mendje tjetër?
2: Po tamam, sepse shikoj çfarë ndodhi, unë... Mora një vendim që s'kishte të bënte fare me situatën që po ndodhë në Shqipëri. Ishte diçka që ishte më shumë zgjedhje ime apo dëshire ime për t'i lënë më shumë kohë apo hapësirë projekteve të mia, filmit e kështu. Edhe pak i lodhur mbase, edhe pas që pasi bëra statusat natë, ngrihem dhe shoh që më kishin dedikuar tituj portalesh heroi popullit, të tashe
1: pa.
2: Le të themi
1: se kur ti kishe braktisur policinë e shtetit prapë për shkak të protestës, kshu shit në disa media dhe disa prej protestuesve të komplimentuan, thanë bravo, halal, duke se kur dole në anën e tyre.
2: Kjo nuk pëlqeu, sepse unë isha shumë i qartë në statusin tim, për qa tamam e mora atë lloj vendimi dhe kur pash gjithë atë lloj lëvdatash apo ku dëgjon dedikime që më bëshin pa drejtë, kupton se tash unë s'mund t'i pranoj gjona dhe s'mund të rregohem cinik dhe të marr përsipër diçka që unë s'e kam dhier, se s'ka qenë kur pjesë e imja kjo. Edhe thash, më që u morë me këtë lloj konotacioni, okay, thash, nuk të rrihem. Kjo ishte gjitha. A kupton, se çfarë vendimi kam marr unë atë do ta mësoj kur publiku, a kupton? Unë mbase dhe nuk jam tërheqë nga vendimi, mbase dhe jam tërheqë, a kupton? Por që këtë du ta marr për veten time.
1: Ti aktualisht je në policinë e shtetit?
2: Ndoshta. Shëse le ta lejmë për ne, thashë nuk du kur që të bëj publike më gjërat e mia që kanë lidhje profesionit tim, nga un në vazhdim do ken vetëm do bëj publike vetëm projektet e mia
1: artistike.
2: Apo ato arritjet e mia artistike, kaq domethënë aspektin personal do lej gjithmonë jashtë sepse nuk du të bëjmë pjesë e titujve apo të dedikimeve që bën pa pasur qëllimin e tillë, kupton? Unë nuk mund pranoj statusin hero kur unë nuk e kam dhier atë lloj misioni, atë lloj kauze, le të themi, e kupton? E ishte diçka krejt ndryshe dhe ma morën për diçka ndryshe. Dhe thash, "Ok, prit vllaç, ti je nxitur sepse nuk është as momenti dhe nuk ke pse i bën publike gjonat apo vendimet."
1: U duke emocionale atë postimin që kishe bër, duke sigurt kishin lodhur komente, sharje, ofendime. Sa
2: më duket, shikoj, unë me vërtet, edhe nëse jam pjesë e përgjithësisht, më duket e padrejtë të hedhësh vrerë dhe mbledh mbi gjithë ato punojës policie që sakrifikojnë, lënë familjet e tyre, punojnë me orë të zgjatura, si për të ruajtur rendin e sigurisë publike. Ndërkohë që kjo jo vetëm që nuk vlerësohet, por tani ka ngel policia shkret fikse si një fëmijë në një çift të divorcuarish që keq me nonën, keq me babën, a kupton tani?
1: Kur populli divorcohet me shtetin, fëmija e divorcuar.
2: Ky është shembulli dhe për ne tash më vjen keq për ato kolegë të mirë, fisnik që sakrifikojnë dhe në fund fare sulmohen pa drejt. Ky ishte gjithë ajo pjesa. Do nuk kam frikë të dal kundër opinionit publik, e kupton? Për diçka që unë ndjej, vëlla.
1: Ke frikë apo nuk ke frikë?
2: Nuk kam frikë. Ah, okay. Se duhet me pas frikë, më thon, nëse populli më do për jetën artistike apo për projektet e mia që unë sjell, e vlerësoj dhe i falenderoj shumë dhe jam shumë mirënjohës. Ama ky jam mund fund ditës, do të thon, nuk mund të bëj unë atë, nuk mund sjellë mund sipas normave të caktuara që i vendos një masë e caktuar e popullit, e kupton? Edhe kështu domethën.
1: Mu do vinte realisht keq. Në që se dërheqja jote se çtiela e mrove asa kohë, unë të kam thënë dhe përvasisht do lidhej me sharjet, me ofendimet online, se i bie që gjysma ose më shumë e gazetarve në media të ishin dërhequr tashmë për disa ditësh që kanë marrë një lumë komentesh, akuzash, epitetesh, patronazisht, zhis, u flaqe gjinje, gjitha me radhë, por disa misione në jetë janë të tilla.
2: Po pse duhet bëhet kjo, Plak? Pse duhet bëhet kjo? Okej, jam shumë dakord, më burr. Jo, se s'ka lidhje, se s'ka marr, asnjë lloj vendimi, unë i influencuar nga gjendja emocionale apo shkënjimi emocional apo parajykimet apo komentet negative. Thjesht për mua ishte zgjedhja që për t'i lënë hapësirë vetes, kaq. Dhe nëse do thuaj që unë mora atë lloj vendimi për shkak të këtyne parajykimeve, komenteve, më thash do t'rregosh ai dobët pastaj, sepse kam kalu sfida një jetë, nuk bëjmë përshtypje disa komente nga adresa false që dalin edhe komentoj lart dhe poshtë. Po puna është fryma që është përndarë, unë nuk e kuptoj dhe nuk i jap dot sens logjik sepse duhet me imponu këtë lloj gjëje, por nuk delta shi aty dhe bojkotoni këtë, bojkotoni atë, për çfarë arsye? Dikush e ndjen, dikush se ndjen, dikush ka arsye të veta për dalë, për të protestuar, dikush nuk ka. Mbase të gjithë kanë arsye, po rrethanat nuk e lejojnë. Ama çka kanë këtu për të paraqitur tani? Çfarë do të fillojmë përplasje me njëri tjetrin e tip pse s'del ti protestë dhe dalun?
1: Kjo pra është problemi që është absurde, pra tani. Armisin e gjejmë si një tjetër dhe jo aty ku duhet ta gjejmë, po.
2: A pra shumë bukur. A del dikush protestë, le të përfaqësohet ato që dalin protesta. Kupton, është shumë mirë. Për aq kohë sa ka popull që ka vullnet të lirë, ka iniciativën dhe dëshirën e mirë për të protestuar, bravo qoftë vëlla, ti japin drejtim, a kupton? Ama as jam dakord me këtë frymën negative që shpërndan. Tash
1: të imponuar gjëra me zonë
2: VIP-at me imponu. Kush e nxorri këtë frymë? Ku ka qenë ai herë Shqipëria në këtë lloj frymë, kaq ambicioze apo kaq parajykuese, le të themi për ato që dalin dhe për ato që s'dalin.
1: Ora, po pse duhet ta shpëtojnë VIP-at vendin njerëz, unë këtë s'kam kuptuar kurrë.
2: Po pikërisht, edhe dalin, unë bitës kam pas përplasje me këto influencerat e që angazhohen me këto pjesën e këtyre.
1: Të kanë parë, kanë dedikuar dhe postime.
2: Kanë dedikuar dhe postime, po që kanë marrë të njëjtën përgjigje siç e kanë merituar, domethënë, dhe tash unë që në fillim ka qenë, le të themi, nuk kam dashur të shprehem lidhje me mendimin tim për këto, le të themi, kryengritësit. Po puna është, vëllai, leni popullin e thjesht, tash popullin e thjesht dashamirës që të protestojë siç e ndjen ai.
1: Po dhe mos të protestojmë, është drejta e gjithsecilit.
2: Pikërisht të po them, për tani na doli jo rrymë, bojkotoni këtë, bojkotoni atë, për çfarë arsye? Edhe kjo ka qenë absurditeti dhe përplasja ime, le të themi, me komentues apo me figurat të caktuar atë rrjeteve sociale apo bota e VIP.
1: Mm-hmm. Unë të këtë qënë një skenare gjitha kjo, për dalë kjo postimi që ti bërë, që se të dërhiqën gjitha me rrallë.
2: No. Të përton, se më kanë thonë dhe shpesh herë tjerë që ka qenë dëshira për vëmëndje, këshu.
1: Atë nuk e mendoj se...
2: Po tip skenari e një të gjërës, dëshira për vëmëndje, skenari një të gjërës.
1: Jo,
2: po,
1: për të dalë ndoshta një loj heroj i këtyre ditve.
2: Unë nëse do kisha dash të dalë hero, do isha bashku me popullin. Dhe do kisha nxjerr aty që un po lë detyrën time për shkak se dua të bashkohem me popullin.
1: Si bëri Mariana Koçeko.
2: Kjo do ishte, po kjo që do ishte tamam skenar për për të marrë ato merit apo për të shndruar ato heroj, se realisht do ishte shndruar. Po puna është ose bon, un bile s'kam dalë kundër popullit në fojza aty për gjithë atë, le të themi, mlefin, akuzat, padrejtësitë që domethënë për gjithë formën e gabuar që mori protesta, le të themi. Kupton, unë nuk dola aty pse tani do lej detyrën time për shkak të këtij protesti, ti bashkohem protestës. Në asnjë moment sa kam thonë këtë. Madje unë kam ndier keqardhje për kolegët e mi që po parajgjikohen, po akuzohen dhe po dhunohen pa drejtë. Se të tani, çanot media jo të gjitha, patjetër, ka një gjë që sa gjona i shef synit, sa gjona si shef. A kupton, ka momente që vendos syze, dielli dhe normalisht nuk i shef ca detaje.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freski të menjëhershme dhe kursim energjie 32900 lek. Kalorifer kombinat Ocean Inox me dispenser ujë 5 vite garanci 25990 lek. Mos humb ofertat që ndjekin. Summer Black Days, 25 deri më 31 korrik. Kap uljet më të nxehta të verës, vetëm në Aza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, kanike ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
6: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
7: Aksident në Vlorë, furgoni me punëtor ndërtimi del nga rruga, një person humbi jetën, katër të tjerë të plagosur rënd. Revolta kundër kryeministrit në ditën e 57, qytetarët sërish sot në tubim, shqiptarët kërkojnë dorëheqjen e panegociueshme të Ramës. Australia kundërshton tarifat e reja të SBA-s albaneze, të pajustifikuara do ta diskutojë çështjen me Donald Trump. Furgoni për plas turmën në paradën e krenaris në Berlin, një person i vdekur, 16 të plagosur, në kërkim 21 vjeçari me lidhje islamiste. Lufta në Ukrainë, Zelenski, Moska kërkon 30.000 ushtar nga Korea e Veriut, 133 dron rrëzohen mbi Rusi. SBA ndal sulmet nda Iranit, New York Times, Trump u tërhoq nga frika se po paksoheshin raketat Patriot, garda revolucionare kërkon aleatët e Washingtonit. Europa në luftë me flakët, 300.000 të evakuar në Francë dhe Spanjë, konfirmohet viktima e parë në Valencia. Arsenali gati të bëjë shmenduri për transferimin e Vinicius, por braziliani ka planet të tjera, nisi negociatat për rinovimin me Real Madridin. Modi parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin, me vrensëre të pakta kalimtare, temperatura do të variojë nga 12 në 33 gradë Celsius. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë. Unë jam Armelda me Hasanin.
6: Kjo është Top Albania Radio.
8: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bisliku. Ua, çfarë rikishe. Mos u shqetësoni.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Bëritëm, saj ke bon Yoki Soba Noodles, makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon Yoki Soba Noodles.
2: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
3: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
2: Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
3: plastër flokësh. The gjë vetëm një parfum?
2: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki. Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë të saj, mbar të histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
1: Marius Dervishi, aktor, producent, ish banor i vëllait të madh VIP, po ashtu efektiv i policisë së shtetit. Mirë se vjen program. Ta kërkoj çik në Google se nuk e mbaj mend, por di që se më kujtuat tash. Ke pasur një kështu gjë beef online me Luizin ti? Do të thënë titulli i lajmit është ky: Zebër vogësh për thënë ndaj Luizë Jellit, më bëri blok parë, syve ka ego të sëmur.
2: Ja, më ka qenë hiperbol, do më thonë kjo pjesa, sepse unë...
1: Hiperbolizim.
2: Pa tjede, sepse unë... u shpreja... që shmu dheq, mu dheq mu që u shpreja. Kje përës është inerci, bisejtë si hiper, edhe ndodhi që ta kush ka qenë shgënjimi...
1: Në intervjis,
2: kështë? Po, në një intervjis ka qenë. Kush ka qenë VIP që t'ka shgënjë në lidhje me projektin, kote funit, shumë. Merdin menje, dhe më thënë, se përmë boni realisht për shtypje, qa kisha ndohë. Edhe, e thash, nuk e thash e emrin si fillim, për pasaj ke prasysh, okay, u përmend e emrin, dhe pasaj bëre lajme, dhe dordi Mariusit ashtë zikur, për kërkote vëmendje në emrat e tjerve, dhe është gjoja që unë i kam premtu vetës, se të ta bëjmë kur. Qa të loj për plasit kemë unë përshemë me personalitete, apo figura VIP, që kam rëta bërë ku publike, sepse nuk du që të duken si këto tipat që kam nevoj për vëmendje dhe përdojnë gjithë loj formët mundshme për të arrit të qëllim. Gabim, ka qenë shumë gabim, jo për faktin se u përmend si gjë, po të tjesht nuk du të kisha përmend e emrat, kjo është gjithë.
1: Pra nuk kemë qef të bësh lajme.
2: Ja, s'ka, nëse do të bëjnë lajme të bëjnë për ato që bëjnë, për punët e mija, projektet e mija, nëse...
1: Luizi literalisht kështë bërë blog?
2: Po.
1: Arsyeja?
2: Së di, nuk e di. Unë jam taku disa herë me të...
1: Kena shumë... Jeni sjaruar pas saj literatë?
2: Jo, s'ka pas fare sjarim. Tash, nuk kam që sjaruar, sepse në momenti që bëhet publike gjoja dhe unë vetë nuk është se jam më inderum, e kupton? Tani jena të dy fajn tojza, edhe i që ka bo blog, edhe unë që kam përmen emisionë, kupton? Kështu që, mendoj që, që ka për sjaru mua, kupton? Kështu që, skip it.
1: Po fix, kemi halet tjera tani. Më kanë sjellë një mesazh gjatë kohës që ishim në reklama, një miku im, personazh publik që nuk po ja përmend emrin, dhe më thotë që të njëjtin problem kam dhe unë sot me Instagramin e Luizit, nuk më del her pas here, pasi Instagrami i tij ka problem, pra kur e kërkon ndonjëherë jo të gjithëve i del. Pra mund të jetë kyre edhe rasti jot, pra mund të mos ketë bërë blog, por
2: se di se ka dalë për çështje. Sa e vërtet është kjo, po nëse është
1: është personazh i njohur, dhe unë i besoj.
2: Nëse është ky problem teknik, pse i biçja kanë futur kot unë te kjo pjesë, a kupton? Dhe normalisht detyrohem ndjes, a kupton? Po puna është s'ka qenë kurrë në tendencat e mia më përmend për ta nxjerrë ata keq apo këtë gjon.
1: Ka qenë një
2: ke parasysh unë
1: zgjini një moment, ti edhe
2: jo zgjini një moment, po thjesht ndonjëherë tregova më naiv se ç'duhet.
1: Çfarë jeti?
2: Binjak. Po nuk e marr parasysh fare të binjakët këto shumë. Shumë veta mund tonë që shiko ke tipin që ke temperamenti për shumë që bie shpejt, më thënë, edhe nëse dikush mund të bëjë diçka, thjesht vendos të harroj çka ka bën.
1: Do të thënë mund të kesh mbi dozë emocione shpejt, të bën reagime,
2: jam impulsiv.
1: Tërhiqesh dhe shpejt.
2: Jam impulsiv, po. Jo se tërhiqem shpejt, tash kur është me hak tjetër, va duhet më tërhiqem burse tash me vërtet jena burra, po më burr të bën kërkimin faljes apo ndjesa kur ti ja fut kot. E kupton? Edhe nëse realisht është kjo pjesa që është kjo problemi teknik i Instagramit, pastaj biçi ja kanë futur kot, e kupton? Dhe çangjelën pastaj tish me kërku ndjes, e kupton? Se nuk është gjithsesi nuk është se kam thënë një konotacion që shikoj se mund këtë tisht
1: ka shumë ashtu ke menduar dhe se ashtu ka qenë, edhe është çështje teknike.
2: Edhe kjo.
1: Qartë, ti beson shumë në Zot, ë?
2: Po pse ka njerëz që nuk besojnë?
1: Po, niveli i besim, po ka njerëz që nuk besojnë.
2: E nuk besoj. Nuk besoj thjesht zgjedhin të shprehen të tillë, por që vetvetiu çdo njeri në atë gjendën e vet spirituale apo në atë meditimin e vet me veten. Flas për njerëzin logjik
1: të beson në Zot, të thash ti beson shumë në Zot. Pra, po, ke një marrëdhënie të veçantë me Zotin,
2: po, si jo të gjithë.
1: Ne nuk jemi njësoj, Marius, as gishat e dorës, as dy binjak nuk janë njësoj.
2: Jo, patjetër.
1: Pra, do të thënë dua të kuptoj pak të dashurinë tënde ndaj Zotit, ose thuhet që jo po në media nuk flitet për gjëra të bukura, jo po jeni degeneruar kështu. Pra kjo është një gjë shumë e bukur, flasësh për dashurinë ndaj krijuesit. Po, me që të kam ty një shëmbulltyr të kësaj gjëje, po të pyes.
2: Po pse mos më fol për këtë gjë, sepse kjo është fakti pa diskutueshëm me njeriu, e kupton? Po nuk folim për këtë, për çfarë do flasim. Tani, okay, mund të themi që njeriu harron kush është realisht, e kupton? Sepse vetë pjesa e botës, mënyra se si funksionon dynja, jam thënë tash të bën që të mendosh se un jam dikush, po
1: fakti është kurthi ëmbël bota.
2: Është kurthi tamam, edhe ë por shohim ato dobësitë tona emocionale apo to ato sprova apo to letemi sikletë që ne kalojmë jetë që na zbresim me këmbë tokë. Dhe un fatmirësisht jam sprovu që fëmijë që 2 vjeç, e kupton, që 97-ën dhe prandaj mbi që doli 97-a, prandaj nuk jam shumë fan si këtyne imponimeve për protestë apo për ku dëgjon për zhurmë apo për plase me protestuesit edhe më tetash. Jam për paqe, sepse un jam një viktim bashkë me nënën time 97-s, e kupton që pasojat e asaj po i vuj sot e kësaj dite. Dhe nëse do bëhet zgjidhje për diçka, le të bëhet në formë më të mirë, me paqe dhe me kulturë mbi gjithë, e kupton. Nuk kemi më nevojë për këto trazira edhe më tetash. Edhe që fëmijë që 97-ën le të themi i sprovu më këtë më zgjidhje fëmirin tim ta kaloj më shumë spitale pse sa si fëmijët e tjerë normal, e kupton. Dhe un nuk kam
1: si plagosur,
2: jam plagos, po kam marr plumb në pjesën e fytyrës, no. Edhe si mos besosh se kjo është mrekulli e Zotit, sepse 97-ën, fshati ku isha unë picall, do të minimum një orë gjys, një orë me zbrit deri në spitalin më të afërt. Kam qenë vetëm 2 vjeç, pjesa plumbit në pjesën e nofullës dhe të qafës, që vetëm nga gjak derdhe do kisha ndruar jetën, e kupton? Por ja që Zoti bën mrekulli. Plus pastaj mami im kështu që ka marr 5 pluma në pjesën e abdominalit, pjesën e barkut, dhe prap shpëtuam mrekullisht të dy mirë. Dhe duke ndodhur kjo, rritesha dhe fatmirësisht kam pas atë inspirimin e brendshëm për të medituar apo për të kërkuar një shpjegim logjik për çdo lloj gjëje që ndodh në këtë botë. E kupton, pavarësisht se unë familjen time se kam pas musliman në traditë, ke parasysh që ishin pak nga gjitha besimet, e ke parasysh që janë to traditat shqiptare. Dhe nuk është se kisha njerëz që flisnte për pjesën e besimit, thjesht kërkosha vet. Kam lexuar libra pafund në kontekst fetar, që duke filluar nga Bibla, Kuranin e tjerë
1: më parë, po gjithë.
2: Po. Edhe ke parasysh ai arsyetimi logjik apo bindja ime në lidhje me Krijuesin e gjeta më shumë veten në Kur'an, domethënë, sepse ishte tamam ajo forma e Zotit që nuk ka formë, është diçka për të imagjinatë,
1: për të imagjinueshme.
2: Jo, po flas ku ndjeva veten unë, kupton, në shpjegimin logjik. Edhe aty e pash Zotin tamam Krijues edhe si një të vetëm pa shok, kupton, edhe thash okay. Tani e kam gjetë misionin e.
1: Ti shkon në xhami të premteve shpesh herë, mos gaboj,
2: po, të par. Po pjesa xhamave po, mund në 99% rasteve, përveç rasteve ekstreme që realisht kam diçka shumë le të themi që nuk shputem dot, e kam neglizhuar, po që shkoj edhe pas tjetër që për te xhamis është edhe pjesa që praktikoj namazin 5 vakte në ditë.
1: Falesh 5 herë në ditë?
2: Po. Po, alhamdulillah, sepse edhe prap më duket minimumi që ose shpresoj që shumë që të arrij një ditë që unë të jem në dhe të ndje vetën tamam njëri dhe besimtar.
1: Kur je në punë si efektive policie, që të gjenë në detyrë, do në si abon ku falesh?
2: Po, në kod kur isha, po, pa tjetër, mund të gjithmonë kam shmangë vëmëndje.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
4: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
3: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
4: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
3: Po robotika?
4: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
3: Dhe kjo ndodh këtu?
4: Në American British STEM Academy.
3: Dhe çfarë fiton fëmia?
4: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
3: Po regjistrimet
4: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë "Ola la" kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka. Ditë të fundit një lajm i cili në fakt është shumë shqetësues, por ne si popull ndonjëherë fatkesish i neglizhojmë, ose më saktë duket se është një fenomen global derisa na prek. Alarmi që nuk duhet të ignoruar, thon studimet. Një në dy shqiptar ndron jetë nga zemra dhe kjo besoj është më shqetësuese se çka qen ndonjëherë për situatën e shëndetit në Shqipëri, pra problemet e shëndetit kardiovaskular. Për diskutuar për këtë dhe jo vetëm, kemi në studio, rikthehet pas një kohe të gjatë në program, Anila Kalleshi, dietologe klinike. Mirë se vjen në program.
1: Faleminderit shumë për ftesën.
0: Këtë herë jo për diskutuar vetëm si të adoptohemi, si duken bukur, çfarë na adopton, çfarë jo. Ju jeni profesionistë dhe për të shkuar pak më në thellësi problemeve, jo vetëm për të dukur bukur, por dihet që përveç ADN-së të trashëguar, problemet kardiovaskulare vijnë edhe nga jeta sedentare, pra nga të jetuarit keq, mos të lëvizurit, ushqimet e skuqura, të gjitha këto. Në qoftë se do ta nisje nga më shqetësuesja lidhur me këtë studim, kujt do ja vije fajin tim?
1: Në fakt studimet në botë kanë treguar që 1 në 3 adult preken nga sëmundjet kardiake. Dhe kjo natyrisht është si rezultati një ushqyerje jo korrekte, një stili jetese jo të shëndetshëm, një gjumi jo të parehatshëm dhe stresit akumuluar. Pa haruar ndotjen shumë faktor të cilët gjenetika pa tjetër është një faktor tjetër. Pra të gjitha këto ndikojnë, por mund themi se pse ne shikojmë në rritje këtë fenomen.
0: Po.
1: Natyrisht mënyra e ushqyerit me kalimin e viteve kanë ndryshuar shumë. Natyrisht njerëzit kanë filluar të kërkojnë të kenë një gjatësi sa më të madhe, duke gabuar ndoshta në përzgjedhjet që bëjnë, duke u referuar ushqyerjes jo shumë të shëndetshme, marrjes së suplementeve pa karar, konsumimit të shumë medikamenteve, marrjes së shumë stimulantëve, pijeve energjike apo marrjes së panevojshme, le të themi ndoshta edhe të kafeinës, alkoolit, të pijeve të ndryshme, të drograve të ndryshme, të gjitha këto janë kontribuese
0: të rritje, të mërshme. Në rast të pafundësisht në që së utë nga drograt.
1: Po, shumë e vërtet. Faktori gjenetik është një faktor dominant, le të themi, pra një person i cili ka pasur prindër të cilët kanë vuajtur nga sëmundje të hipertensionit, të sëmundjeve kardiake, patjetër që mund të ketë trashëguar nga prindërit e tyre, por ne jemi të aftë të ndryshojmë gjenet tona, që do thotë një stil jetese i shëndetshëm, patjetër që na ndikon shumë mirë dhe nuk do të thotë që ne patjetër duhet ta zhvillojmë këtë faktor gjenetik që kemi marrë nga prindrit.
0: Pra, jetesa e shëndetshme mund të prevalojë mbi faktor gjenetik.
1: Absolutisht.
0: Po, sa njohim ne Anila jetën e shëndetshme, se duket sikur ka edhe në Instagram po të futesh, ka pafundësisht njerëz edhe të rinj që dalin në këtë fushë, ka lexuar dy gjëra në internet, shiten si profesionist dhe ndoshta me apo pa qëllim manipulojnë masën. Pra pafundësisht këshilla për të marrë suplemente farmacie.
1: TikTok tani ka bër të pabërën.
0: Njerëz që ishe 20 vjeç, 30 vjeç dhe kanë nga 7 kutia vitaminash, duket sikur po takojnë gjyshin tim që pi ato ilaçe tensionit. Pafundësisht lënë që të shtrydh dhuraq ku dhe në atë ka një lloj keq kuptimi, më pas kemi këtë pra prevalimin e fast food-eve. Pra ky brez duket sikur po konsumon më shumë jashtë, më shumë gjëra të skuqura, ecën më pak. Domethënë, sa e njohim në jetën e shëndetshme?
1: Jemi në një botë shumë të egër, në një botë algoritmesh dhe algoritmesh dhe personash të cilët natyrisht pas një lloj kompetence ose që duan të përfitojnë apo të shesin produkte të ndryshme, suplemente të ndryshme, bën reklamime pafund. Natyrisht unë mendoj që ai që do të jetoj shëndetshëm duhet të shikojë disa gjëra. Fillimisht shenjat e dukshme të një sëmundje patjetër që janë le të themi goditja e parë, por analizat laboratorike janë ato të cilat na monitorojnë shëndetin ton. Gjithashtu, mënyra se si ne ushqemi është shumë e rëndësishme, aktiviteti fizik, menaxhimi i stresit, gjumi i rehatshëm dhe shmangia e këtyre personave të cilët japin këshilla në mënyrë të pakontrolluar. Marrja e suplementeve patjetër që është e nevojshme në momentin kur është e rekomanduar nga mjeku dhe analiza laboratorike të tregon ndoshta një deficiencë, por unë personalisht si Anil jam ekstremisht kundër suplementeve dhe vitaminave. Unë mendoj që një ushqyerje korrekte nuk të lë kurrë në baltë dhe natyrisht të mbulon të gjitha deficiencat. Në rast se organizmi im do të kishte një deficiencë të një vitamine apo një suplementi apo një minerali, patjetër që unë do të kontrolloja se si funksionon zorra ime, nëse ajo është e shëndetshme apo jo, nëse ajo i përthith vitaminat dhe mineralet nëpërmjet ushqyerjes që unë bëj, dhe më përpara do merrja në kur, do merresha me kurimin
2: dhe
1: e problematikës që unë kam, sesa të merrja një gjasme një suplement shtesë që nuk do zëvendësonte absolutisht atë deficiencë që unë kisha, sepse nëse ti nuk e përthith nga ushqimi, si mund ta përthithësh sintetikisht nga një suplement. Kështu që unë mendoj që ne duhet të gjejmë shkakun apo arsyen pse kjo gjë nuk funksionon në rregull, ta kurojmë atë gjë në mënyrën tonë më të mirë të mundshme. Tashmë kam mjaft elemente apo le themi lëngje çajra të cilat ne mund t'i përgatisim vet dhe jo t'i marrim përsëri të ofruara nga lëngjet e famshme, çuditëbërëse, detokse të ndryshme, të cilat shtrydhen një ditë përpara nëse shtrydhen gjithmonë.
2: Një ditë është e mirë.
1: Apo nëse dhe pikërisht për këtë i them, nëse shtrydhen apo jo, nëse bëhen apo përgatiten apo jo, sepse mund të ketë brenda edhe ngjyrosës, aromatizues që ty të jepi dene një fruti. Ju e dini shumë mirë, për të bërë një lëng të shtrydhur në shtëpi, duhet goxha produkt.
2: Edhe nuk ka shija të fortë.
1: Edhe ka goxha vlerë, dhe përveç asaj, ajo oksidohet brenda një kohë shumë të shkurtër, kështu që ju duhet ta përdorni brenda një kohë shumë të shkurtër nëse doni të merrni vlera ushqyese. Por natyrisht, këto mund t'i bësh në shtëpi dhe natyrisht zorra jote dhe ato deficienca që ti ke mund t'i zëvendësosh shumë mirë nëpërmjet gjërave të shëndetshme, natyrale, organike dhe bio.
3: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
4: La donna è nobile, qual più mal vento, muta d'accento, topa Albania Radio, topa Albania Radio.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: Ju përshëndes të gjithëve nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka.
1: Do të flasim tashmë për atë që unë thash është kryefjala për ndonjëherë dhe kallëzuesi i sezonit veror, arsye për të cilat këto do i flasim, sepse ende vera vazhdon të jetë sezoni më kulminativ i të bërit dasma, si e quajtur si dita më e rëndësishme e një çifti, më e bukur, më emocionuese, ku prindrit gëzohen, çifti gëzohet po ashtu. Mirë po, me vitet duket sikur disa tradite janë zbehur e disa

0: Të kemi si edhe nga kjo vota e dasma, nga fusha e dasma. Faleminderit
1: shumë për ftesën. Mirë, faleminderit.
0: Besoj dasma këtë fundjavë.
1: Jo, nuk kemi këtë fundjavë, kemi fundjavën tjetër. Me zore presim vere me thëndrejten për shkak të angazhimet e dasmave, por nuk kemi në atë ritmin që kemi pritur çdo vit që të ketë dasma.
0: Është në rënje?
1: Në pikpamjen time është në rënje. Është në rënje sepse ne çdo vit bëjmë një lloj kalkulimi, bilanci, le të themi, dhe mendoj që ky vit ka qenë pak në rënje. Por ato që i kemi bër, janë bër dasma pak të mëdha. Pra, kur them të mëdha, janë bër me gjithë tipologjinë që përfshin një dasëm, pra nga redimi, dekorimi, ndriçimi, fishek zjarët, vatar, se del themi nuk ka më një dasëm tradicionale, pra që pra them dasëm tradicionale në
0: kone,
1: të thjesh, pra që atëherë u zhitë vetë menuja, uftoshin njerëzit dhe u bënte dasma. Sot, një dasëm fillon një vit për para rezervimi, pra le themi ne majmë rezervime nga kjo verë, për gati verën tjetër në 50% të rastave. Pastaj vinë
0: Shumit se planifikon pra që një vit për para.
1: Një vit për para, sepse ka goxha angazhim. Pra që tek qepja e kostumit dhëndrit, që tek përzgjedhja e, sepse edhe fustanet e nuseve dalin pak më mbrapa, pra presin nëntorin, dhjetorin. Dhe kështu që donte kjo kohën e vet. Por në pikpamjen time, siç u thash pak më herët, unë shikoj që dasmat janë në rënje sepse dhe çmimet janë ngritur. Në çfarë do lloj, si nga ana lokale, si nga ana e arredusit, si nga ana e luleve, si nga, pra çdo gjë është në ngritje.
0: Çdo gjë sot kushton më shumë.
1: Kushton më shumë, kjo është ideja. Dhe
0: sa vite u bërë në këtë fush?
1: Unë kam hyrë në vitin e 12.
0: Në vitin e 12, kur ti e ke nisur këtë gjë. Sa dasma, do të thonë mesatarisht ti dhe kolegët e tu bonit aso kohë dhe sa dasma bëhen sot në verë, duke qenë se vera pra është sezoni
1: kyç.
0: Kyç që bëri dasma. Është dhjetori disi, po.
1: Kryesisht unë them që atëherë ta filloj nga pyetja pak më lart, unë mendoj që kur e kanë filluar ose më sa më kujtohet që kur e kanë filluar, unë di them që nuk kemi pasur asnjë fundjavë pushim. Pra, fillonte unë fundjavë quaja që të enten.
0: Okej.
1: Okay. Pa se fundjava shtunë në diel.
0: Fillonte që të enten.
1: Ente premtë të shtunë në diel dhe asnjë fundjavë nuk ka qenë
0: gjithë verës, ëh.
1: Gjatë gjithë verës. Tani vetëm e diela, është e hëna ose e mërkura, pra nuk është se është e zënë. Ne jemi përballë një fundjavë.
0: Sa shkonte mesatarisht shumë dasma në verë atëherë?
1: Shkonte në atë 60-70
0: shkonte. 60-70 shifte të martuar.
1: Vetëm
0: fibra.
1: Kjo është ideja, pse imagjino dhe kolegët e mi, imagjino dhe lokalit. Ronaldo nuk e ka përse 20-ën.
0: Nuk e ka përse 20-ën.
1: Nuk e ka përse 20-ën. Dhe për shumë arsye. Shpeshherë kemi raste me çiftet që bisedojmë domethënë dhe domethënë ose janë shumë të kompletuar nga ana e shtëpisë, e makinave, e udhëtimeve, që hajtë se po bëjmë një dasëm, se ato për shkakun që i kanë mangësi këto gjëra, më mirë sa të investojmë në shtëpi.
0: Po.
1: Apo
0: dhe qëndron.
1: Dhe qëndron. Patjetër, se po shkon paralelisht një event me një shtëpi, një event me dy makina, pra relativisht. Dhe unë mendoj që mirë e bëjnë. Mirë e bëjnë sepse dasma në fund ditës për mendimin tim
0: është. Po ti mos e prish punë vetes.
1: Jo, nuk e nuk e prish punë fare vetes sepse unë them që dasma nuk ka më tradicionale, dasma është qef. Pra e bën njerëzit për qef. Nëse atëherë ka qenë tradicional që prindrit
0: ishin
1: masa që do të martojmë djalin apo do të martojmë vajzën se kështu se ashtu, sot çifti vendos vet për gjën e vet, duke qenë se çdo gjë varet nga financa.
0: Çifti vendos ftesat.
1: Patjetër,
0: për shkakun mbaj mend që ftesat i bonin prindrit. Edhe fëmijët pothuajse nuk pyeteshin fare.
1: Ka shumë dhëndra që ja lën dhëndër që ja lën dor babait. Po, sepse edhe
0: njerëzit nuk i njohin në fakt.
1: Edhe nuk i njohin, por unë mendoj që kjo hapësirë duhet i lëtë familje sepse ato e din ku është bër ftesa dhe ato e din ku duhet ta kthejnë ftesën.
0: Duke qenë se nuk i njohin kush ka qenë, kush nuk ka qenë.
1: Un kam shumë raste dhe madje e vlerësoj të ato çifte që i pyesin prindërit. Pra më pëlqen kjo gjëja. Pra jo, nuk ka nevojë deri në fisnë 7, fisnë 8, po aty ku babai ka detyrim për të kthyer, mirë është për të pyetur. Pra unë kshu e mendoj sepse të njëjtën gjë do mendoja edhe unë për fëmin tim nesër, të s'më pyeti fare. Kështu që unë këtë gjë e vlerësoj edhe ka çifte. Por që ato që kemi bërë këtë sezon apo që presim të bëjnë janë të gjitha të ndasat, le të themi të mëdhaja.
0: Sipas pikpamjes sonde dhe asaj që ti kupton nga eksperjenca, pse sot çiftet, për shembull, nëse dikur dasma nisë shumë kohë më përpara, e të njëjtën, u diun kishte jo pa vinte paja nuses, jo kishte shumë adete, pra që nuk i mbaj mend tani të premtën kishte aheng në fshatra,
1: po,
0: të shtunën martohej gosa.
1: Sepse ishte gëzim i madh Ronaldo.
0: Të dielën dhëndri. Ishte
1: kjo gjë vitin e
0: madh. Madje të hënën dhëndri shkonte tek njerëzit e nusës.
1: Te njerëzit e nusës
0: diçka të
1: ëmbël. Diçka si shenjë. Si shenjë.
0: Sot zgjidhi një ditë të përbashkët të dyja familjes.
1: Sepse
0: kanë eliminuar këto adete. Pse?
1: Unë di të them që në disa zona, zona Shijakut, për shembull, kjo gjë vazhdon. kjo gjë vazhdon kur të shtëpia
0: dhëndrit. Po, patjetër që ka vende që
1: eruan. Pra ka vende që

0: ruajnë, sepse kjo
1: unë them edhe çifte pak moderne, sikur
0: Ronel, jo, edhe këto moderne janë. Pra kur them moderne flas me ekonomi, pra edhe në pikpamjen e mendimit të gjës, se kjo është moderne, pra si ti mendon gjën. Unë them që edhe kjo gjë është ekonomi, Ronaldo, sepse ato marrin dhe aheng që i themi ne në gjuhë popullore ose muzik te shtëpia dhe e marrin 7 ditë. Po 7 ditë do të vinë gjithë komshit, njerëzit e afër, ja ku u bën 30, 40, 50 veta. 50 veta ti mbash me të ngrënë me të pirë për 7 ditë, ekonomia është dhe kjo. Prandaj ajo gjë është sfumuar. Jo se nuk duan ta bëjnë. Të gjithë dëshira e shqiptarëve që unë dëgjoj është dëshira, nuk është mundësia. Pra nuk ai ka ditë se nuk duan.
1: Nga këto që ti ke martuar ndër vite, sa prej tyre janë të divorcuar
0: tash? Oh, janë divorcuar Ronaldo. Janë divorcuar. Ne kemi edhe vitin e telefonit që kam martuar, kur i kam parë të ndar, thash do të hap një agjenci edhe për ndarje edhe për bashkim. Se ka ndarje Ronaldo, ka ndarje. Dhe kam përshtypjen që ndarja nuk vjen nga ekonomia, po vjen nga mosmarrveshjet
1: paska. Po si ja bëjmë pastaj për shkakun? Gjithë ato dasëm, gjithë ato lekë të hedhura, gjithë ato dekor.
0: Ngjova në një intervistë këngëtarin Irati që tha mëftoi një dhëndër, tha 5 herë, tha 5 herë ishte ndarja, 5 herë mtriti, tha kur e pash derën e 6-ta thash nuk ka mundësim, kam marr për një tafër tjetër. Jo, tha ishte po ai, tha ishte për
1: të bërë. Po mos e ka fajin Irati, mund të jetë Irati tërë.
0: Mund të jetë Zitustu, ha, mund të jetë
1: Zitustu. Se më thon fati i keq i çiftit, jo nxisi ose nuk besoj që ndan çifte, po ku diun ndro këngëtar o vlla, nëse me këtë këngëtarin sot ecën.
0: Jo, do të thoja që këto që kam
1: bëjmë shaka,
0: përshëndesim Ratin shumë, ditë them që kam pasur ndarje,
1: pra,
0: kam
1: pasur ndarje. Harxhon nga 20, 30000 euro, 40000 euro dhe i fusin një të ndar
0: pastaj. Një të ndar për mos marrësh.
1: Ah, sa bukur.
0: Shumë bukur.
1: Për mua mirë bëjnë.
0: Ndarje paguar.
1: Jo, mirë bëjnë. Por njeriu duhet të provojë derisa të gjej veten. Nuk kemi detyruar të rrim me dikë që se duam.
0: Nuk e di, unë mendoj që Robi duhet të duroj që të fitoj në fund.
1: E po ky brez nuk duron dot.
0: Thua,
1: nuk duron dot semafori në 30 sekonda.
0: E vërtetë është ndalzon. Fillon buria, e vërtetë ke sekondi tres.
1: Me durimin e imi që ke, në gjenerat është fenomen global ky.
0: Unë mendoj që po të durimi gjërat kalojnë.
1: Po mirë, pse nuk, dëgjoj, e ke menduar ndonjëherë të bësh një biznes, për shembull, siç bëhet ceremonia e martesës, bëhet ceremonia e divorcit. Pra,
0: po nuk ka pjesëmarrës. Nuk ka pjesëmarrës.
1: Po jam të ftojnë sa njerëz, ju kemi mbledhur për divorcin ton, për këto dy
0: nuk është ide e keqe, po nuk ka pjesëmarrës.
1: Festojnë.
0: E bukur do ishte, po nuk shikoj, është ajsa batut, ajsa dhe e ndihmshme gjë, ja, po
1: jam unë kam seriozisht të
0: thua.
1: Biznes është ai.
0: Nuk e kam menduar. Pra,
1: doni të divorconi dhe nuk dini sa si të organizoni festën, ne jemi këtu për ju.
0: E bukur është. Unë do të mendoj këtë gjë.
1: Edhe kështu ikën dhe këto mlefet, morë që mbajnë çiftet pas ndarjes.
0: Jo, nuk kam mlefe. Mbaron gjëja.
1: Ah,
0: po ikën gjëja.
1: S'kam të mërzitur.
0: Hiç. Hiç
1: sa bura.
0: Prandaj puna e saj 3 ditë zgjat, tha dhe
1: kalon. Prandaj dua këtë vendun, është fantastik.
2: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
3: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, të qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
10: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Albania Radio.
1: Dëgjues të Top Albania Radio, ne jemi sërish këtu live në një tjetër episod të She's On Air. Na ndiqni në valët 100 FM edhe në kanalin 10 në digital. Kam frikë të them që jemi afër fundit, por do ta shijojmë maksimalisht.
2: Lora, mos na kujto që jemi afër fundit, se sikur fillojmë të mërzitemi dhe që të fillojmë që një javë para mendoj se është çik herë.
3: Ne besoni ju gota që ky është takimi para fundit për këtë sezon.
2: Uf, Lore, këtë muhabet sot në fakt këtu në mesin ton është shtuar një djalë që komentet i ka goxha thumbuse, mund të them unë për shembull.
4: Imagjino të mund të thotë Stelina për shembull.
2: Këtë mendoj dhe unë pastaj që, do të thënë direkt pas kësaj, mendoj që çdo njeri mund ta thotë këtë përveç me. Këtu mes nesh është Andi Vrapi. Mirëse erdhe në Season Air.
4: Në këtë të njëjtë gocash, ëh.
2: Në këtë të njëjtë gocash.
4: Mirëse u gjeta dhe shumë kënaqësi, me të drejtën.
2: Si të ka gjetur kjo verë?
4: Në aviona më ka gjetur.
2: Fikë
4: si që duhet, nuk ka gjetur në plajë, nuk e dija do më gjenë do njerë në plajë kjo verë, ndryshe nga personi që kam për balës, wow. Që po në avën siklet, ma e shumë gjurë, sa ka marë.
2: Misa, është se po të shofun që ke skuqë qik?
4: Skuqë? Ja.
3: Po mirë me se të kam djeli dhe rungës.
4: Po të gjithë, a i shapa sa kam
3: vërë në për qytete,
4: a i shapa sa kam vërë në për qytete, dhe mund të isha dhe i zi komplet.
3: Jo, unë ta besoj se që një periut kohë që dhe mua më thoni sa plashke bërë të ndërkohë, unë duke bërë e që ketë gudzim, shme do
4: vërë pushime në plajë, se pushime për pushuar kam pushuar. I kam nisur që në maj, duke udhëtuar fillimisht për ditëlindjes, un jam dem i majit. Duke udhëtuar për ditëlindje, për koncerte, se un gjithmonë udhëtimet i kam kështu double, pra nuk shkoj vetëm për të parë një qytet, po shkoj edhe për një koncert, edhe për të parë një qytet të ri ose për të rivizituar atë.
3: Me këto miksimet që bën ti, me që jemi në periudhën e duhur, kush janë pushimet perfekte për ty?
4: Për mua, që kam kaluar deri tani për shembull, ka qenë një 14 ditësh në Tokyo i vetëm.
2: Oh, I vetëm.
1: Po pse a bën pushime vetëm?
4: E di si bën ai motor.
2: Po unë besoj po ç'ti bëj se s'm'an ban.
1: Sa herë një i ftuar thotë që kam ikur dhe kam bërë pushime vetëm, unë prirem gjithmonë mos ta besoj. Nuk e di pse, më duket pak e habitshme që njerëzit ikin dhe ftojnë vetëm dhe kaq
4: mbar. Po të më ndjekësh në Instagram e kupton që unë e bëj vetëm, se s'ka asnjëri tjetër rreth rrotull, gjitha fotot janë selfie, nuk ka njerëz që mi bën fotot dhe video. Kështu që s'ka asgjë tjetër për të gënjur. Po ti presësh njerëzit të bëhen gati ose një grup njerëzish që është pak sa e pamundur sot, dhe ju të gjitha besoj ma besoni këtë gjë. Kështu që unë jam ndjekur disa herë.
2: Ose jemi ne për herë ato që jemi duke u vonuar për të bërë gati.
3: Unë për veten nuk kam bërë asnjë pushim vetëm. Çfarë të mungon nga të qëndrit në një grup njerëzish apo edhe çift, se s'ka të bëjë që patjetër ti je njerëz, çfarë të mungon kur ti shkon me pushime vetëm?
4: Unë nuk pëntej që më mungon diçka. Me të drejtën, s'po mungon asgjë për zotin, me të drejtën. Se po të mungonte do e kisha marrë dikon me vete.
3: Po mirë, po ti ishte dikush që do të bënte foto të bukura për shembull. A nuk e vjen keq se të shkosh katër ditë me pushime?
4: Kjo vjen me një kosto oportune. Pra, okay, ke dikë që të bën foto shumë të bukura, po nga ana tjetër ke dikë që ti do varesh, pra duhet ta presësh sa të zgjohet. Po duhet ta presësh sa të zgjohet.
1: Ku ta gjesh të kesh një person që gjithë ato vendet e bukura që sheti komentoni së bashku?
4: Komentoj, pse mendon që unë duhet të flas? Pse mendon që unë duhet të flas? Shiko, puna ma doj që unë të jem shumë ekspresiv, të jem ekstrovert, të jem shumë i komunikushëm.
1: A ne mendoj që do të flasësh.
4: Por në realitet, duke qenë se kjo është puna që unë bëj, pra të flasë, në thonjza.
2: Ka nevojë kohë për me vetën.
4: Kohën time vetëm, duhet ta kaloj literalisht vetëm, pa njerëz që më pyesin çash kjo, ç'a bëhet kjo, ç'a ku ti kem këtu. Ndërkohë të udhëtosh vetëm, ka shumë herë shumë gjëra të mira, pra ti e vendos vetë kohën tënde, e vendos vetë ku do të shkosh, kur do të shkosh dhe çfarë do të bësh, e vendos vetë të gjithë itinerarin tënd. Sigurisht kjo vjen pastaj ka dhe anët e veta negative, ti ke atë ankthin që okay, mund të hum këtu, mund të ta bëj këtë gjë. Por duke eksploruar shumë qytetet e Evropës, që nga Spanja, Gjermania, Suedia dhe vendet e Ballkanit vetëm, edhe
2: më pëlqen që thot vazhdimisht vetëm.
1: Efektson,
2: pra vetëm. Njeriu i parë që kam dëgjuar që ka qenë të udhëtoj vetëm ka qenë Rizarta, i dytë tani është Andi.
3: Andi, po atë ka ndodhur ndonjëherë të humbesh në rrugët e vendeve që ke udhëtuar?
4: Era fundit më ndodhi tani, jo që humba, po deshkova në qytet tjetër, në vend që shkoja në aeroport.
2: Mirë, do të vazhdon të pushimet po.
4: Isha, ja, e vërtet kjo. Isha në Nis, dhe Nisa ka një sistem shumë thjesht transporti, sidomos me linjën e re të tramvajit që ka vetëm vajtje dhe ardhje nga qyteti në aeroport, edhe shumë shumë i thjesht, kushdo që shkon do ta shohë që është shumë i thjesht për të naviguar. Po un, edhe pse ishte shumë i thjesht për të naviguar, prap harrova dhe në vend që të merja linjën e tramit që më çon në aeroport, mora linjën e tramit që më çon në qytet tjetër. Dhe pash në hart pastaj thjesht randomly hapa hartën, se fillim nuk pa hapi hartën, si isha shumë i sigurt që kjo do më çojë në aeroport. Ka. Dhe kisha isha gjysore larg aeroportit. Kisha zbrit se zbrit, se ndërkohë kisha bërë shaka me njerëzit që do e humbas avionin Kastile, po universi dëgjoi pak shumë se ç'do bëj.
2: Kur e bën këtë.
4: Përdora shuaganda rregullisht, që s'kam asnjë lloj harti.
2: Cila është ajo eksperjenca më e bukur apo sa mësimi më i bukur që ti ke marr në ndër këto udhëtimet vet që
4: eksperjenca më e bukur e kam kaluar fundjavën e kaluar kur kisha 3 dit dhe 3 koncerte back to back në 2 shtetet ndryshme. Kisha 2 koncertet Bad Bunny-t në Stockholm dhe pastaj direkt pas koncertit dyt mora avionin për shkuar në Nice ku kisha koncertin e Pitbull-it. Për këtë vit kjo është eksperjenca ime më e bukur që e kam shijuar më shumë, kam bërë miq të rinj, kam parë kultura të reja, ishte era e parë që në një vend skandinav të shihja shumë njerëz nga Amerika Latine dhe ai shumë flamuj të ndryshëm në një vend të vetëm. Por ajo që kam mësuar nga po them nga shumica e eksperiencave e të udhëtimeve jashtë është të ndihem shumë herë më mirë vetëm edhe me mendimet që marr me veten time, se mendoj që shumica e shoqërisë tonë problemin thelësor e ka se nuk ndihen mirë me veten, edhe të gjitha gjërat që nuk shkojnë me veten e tyre i projektojnë te njerëzit e tjerë dhe këtu nisin pastaj konfliktet, nisin pastaj shumë çka që nuk shkon me ne me njëri tjetrin. Unë mendoj që nëse ne do arrinim të kalonim shumë kohë me veten, ndoshta do ishim njerëz më të mirë për veten dhe pastaj si rrjedhohesh njerëz shumë më të mirë për komunitetin që jetojmë, për qytetin edhe për Shqipërinë tonë.
2: Ne dim që ti je shumë aktiv në rrjetet e tua sociale, po a mundesh ti të rrish pa hapur telefonin?
4: Po, mund ta bëj.
2: Kush ka qenë periudha më gjatë?
4: Ka bërë kur isha në Tokyo, se time zone-i ishte shumë i ndryshëm, edhe për tojat jetoja me orën e Tiranës, aty i bin tishte mesnat, edhe këtu tishte ditë. E isha, oh, I cannot do this. Thjesht. Që
2: ka bërë 14 ditë vërtet vetëm.
4: Po, dhe imagjino, kur postoja, mi shifta asë kushtori, ti isha komplet i vetë. Isha, where is everybody? Isha kështu.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.

0: ju veći na radio jeni. To što se ti ovdje je ta Albanija. Top Albania Radio. Top Albania Radio. To što se ti ovdje je ta Albanija.
1: Koriku vjen me djel dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tën dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al. Në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
4: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chido.
8: Nëse jeti pradioje

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Një person humbi jetën dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur në aksidentin e rënd të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë Llogara pranë fush Dukatit. Sipas policisë, furgoni i drejtuar nga një 22 vjeçar doli nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se humbi kontrollin. Viktima është 52 vjeçari Ilir Haka, ndërsa shkaqet e aksidentit po hetohen. Një person humbi jetën dhe 16 të tjerë mbetën të plagosur pasi një furgon u përplas me turmën gjatë paradës së krenarisë në Berlin. Pas ngjarjes, autoritetet evakuan zonën ndërsa policia nisi një operacion për kapjen e autorit, i cili u largua nga vendngjarja. Rrethanat e sulmit po hetohen. Presidenti Volodymyr Zelensky pretendon se Rusia po përgatitet të marrë edhe 30.000 ushtar nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Sipas tij, Moska po kërkon gjithashtu lëshues të tjerë raketash balistike nga Pjenjani. Zelensky paralajmëroi se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve përbën kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë në Azi. Për herë të parë pas 13 ditësh bombardimesh, SBA nuk ka kryer sulme të reja ndaj Iranit. Sipas mediave amerikane, presidenti Donald Trump ka pezulluar përkohësisht planet për një ofensivë më të gjerë pas paralajmërimeve të drejtuesve ushtarak se një përshkallëzim mund të shtironte rezervat e armëve e të zgjeronte konfliktin në rajon.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti në vend parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me vranësira të pakta kalimtare. Temperaturat variojnë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetësoni.

0: Wow, Ayran Erzeni.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu hetimes detar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: She's on air në Top Albania Radio.
1: Jemi rikthyer përsëri këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Vazhdojmë të jemi me vajzat e mia që më shoqërojnë gjatë gjithë kohës, por edhe me Andin që më ka lënë një pyetje pa më kthyer përgjigje.
2: Nuk ta lash Olina të ndërprejo.
3: Po tani unë lash për suspans.
1: Po
3: morë një komenti më çuditshëm.
1: A morë pa kohë për të menduar siç duhet?
2: Ai shko sa më lart me të drejtën, të zgjidha më përpara apo. Un kam një parim që un nuk para lexoj komentet, sidomos në videot ku jam vet apo në lajmet që jam vet, se e di që është nuk ka një lajm të vetëm për këdo në botë, në Shqipëri, që ti të hysh dhe të lexosh komente dhe të ketë komente të mira, nuk ka. Edhe nën Tereza të jetë, domethënë nuk ka, është pamundur, është misioni pamundur, kështu që them, sa trit stresohen vetë, s'do ikit i kapni për një gjithë ata, kështu që më mirë nuk i lexoj fare.
3: Ka mendon që buron gjithë kjo.
2: Po, është ajo që thash më parë, duke mos jenë të lumtur edhe të kënaqur me veten e tyre, pasigurinë e tyre dhe pakënaqësinë e tyre i projektin të tjerë.
1: Atëherë, më qenë se ti ka arritur kënaqësinë totale.
2: Po do ta ktheja një përgjigje.
3: A ke një koment?
2: Ka pasur një lloj vale komentesh, për shkakun kush më paguante mua pushimet, ku ndërkohë shkreti.
1: Tregoje sot kush ti paguan pushimet
2: anë. Po sponsor dhe do faturoni pastaj.
1: Jo, okay.
2: Daniel të përshëndes, kudo që je.
3: Okay, tani e bulosa. Dëna njofësh.
1: Dëna njofësh. Dëna njofësh. Dëna njofësh. Dëna njofësh.
3: Dëna njofësh.
1: Nuk e kemi vullën ashtu si ti.
3: Unë kam dëshirë vetëm për diçka, të më prezentosh Daniel.
2: Është martuar.
3: Jo, nuk e dua.
2: Azhael saxophones getting louder.
3: Nuk e dua për burrë.
2: Po nuk pranon sponsor, se ka mua, ka Selina,
3: që është... E të mërës me lërë
1: e bajën të mërë. Bëllën.
2: Që thash nuk do bëjë skupe sot. Unë jam si të Olga, në shot, kjo bëj paletërës.
1: Po Andi, kush ka qenë lajmi që ka bërë më shumë për shtypje kohët e fundit?
2: Lajmi?
3: Kohët e fundit.
2: Po tani hapësira mediatike është e gjitha pushtore nga protestat edhe lajmet që kanë lidhe me protestat edhe qeverinë, kështu që po për shembull unfollow i fundit, nuk e di pse po i përmend ta si çip gjithkohës. Unfollow i fundit i Mateus Bukenës.
1: Po mirë, okay. Atëherë më qenë se e përmendë dy herë, midis protestës dhe Brikenës dhe Mateus, kush të duket lajmi më i fortë, më i fuqishëm kohë?
2: Sigurisht protesta.
1: Okej, okay. Tash do të thojë Brikenë
3: nuk e di pse. Sigurisht Mateus më kesha.
1: Më falni. Po përmendë dy herë, prandaj të bëj sa
4: më falni se po si an thash tani, harroj pastaj Andi se më dole në shteg me Selinën, më fal.
2: Ishim te Brikena dhe Mateo, ku fut Selina?
3: Ishte
4: një çift. Atëherë, edhe ti si ishte nriti mbas Brikenës dhe Gimbos?
2: Brikenës dhe Gimbos?
3: Selina dhe Gimbos.
1: I bëra
2: një. Pasi një lajm të ri. Pasi një lajm të ri.
4: Mateos dhe Selina.
2: Mateos dhe Selina.
4: Pas Selina dhe Mateos.
3: Ose po bëga stile këto tani.
2: Edhe ti si sigurt që e bën kastile.
4: Edhe ti si ndriti pas Selinës dhe Gimbos.
2: Jo. Po.
4: Po?
3: Ndoshta.
2: Ndoshta. Po se s'di si të përgjigjem se njëherë shkova bëra tatuazh me Selinën, au sulën njerëzit pse shkon me Selinën, pse bën video call me Selinën në një të natës, se bëhet xhelos tjetri, ndërkohë që aty ishte te Gimbo. Kurse.
3: Është pak
2: kështu stik me dy presa kjo përgjigje, kështu që jo. Preferoj paqe.
5: Të bëj unë një pyetje tani, se shumë personazhe u përmendën edhe ti që je shumë
2: afër. Ai të futet edhe ti.
5: Botës së medias, kush mendon ti se ditët e sotme një është një personazh më autentik? Se përmendëm shumë dhe jam kurioze të dimë.
2: Po nga cilët? Se thjesht të zgjidh një emër out of nowhere është pak e vështirë, se në qoftë do të thjesht këngëtar, aktor, personazhe nga ky Big Brother, për Big Brother të kaluar, kështu që
5: po qëndrojmë te rryma e Big Brotherit.
2: Cilët Big Brother?
5: Po i marrin të përgjithshme tani, se ti një herë.
1: Ja, qëndrojmë deri fundit, meqense pjesa më e madhe e banorëve e personave që
3: po nisën, do thuash një për këtë të fundit dhe një për të gjithë Big Brotherët bashkë.
2: Perëndi.
5: Unë prandaj tash përmbledhem një dhe jeni në rregull.
2: Po unë mendoj që nga ky Big Brother, ne mendoj që akoma vazhdon të jetë e të gëzoj simpatinë e publikut me ato që bën, edhe pa që nevoja të bëjnë truqe mediatike apo në rrjetet sociale, mendoj që Selina vazhdon akoma të qëndroj e pozicionuar shumë mirë, se përdor këto terma on top.
1: Atëherë me që jemi tek Bigu i këtij viti prap, më jep një top.
2: Si kur vjen kjo pyetje nga ti?
1: Jo, më
2: vjen kështu si ke parasysh si jetën aty që protestonte te.
1: Kush është top 5 me personazhet më realisht më interesant të këtij edicioni?
2: Këtij edicioni top 5. Mua as kujtohen të gjithë me thënë drejtën, se ajo shumë kanë hyrë, shumë kanë dalë.
1: Po, vërtet, kemi qenë 39 veta mos gaboj.
2: Hajde të mbash mend, po mendoj që shumë gato janë evidentuar, pra ato që arrin të marrin vëmendjen e publikut dhe sot e kësaj dite të kemë pëlqyeshmëri maksimale, ndonjëherë të habitshme, që ti nuk arrin ta konceptosh dot thua si është e mundur. Mendoj që mund të jenë ata më interesantët. Për shembull, të dy çiftet që kanë dalë nga ky edicion janë interesant në lojën e tyre, nuk ngjajnë me njëri tjetrin, mos qeshti, se nuk e kam të futur. Tamam.
5: Okay.
2: Këtë fusja tjetër, atë fus Nikolën të jemë regull me që ja kam për balë edhe është super bukur.
4: Këtë të gjokë ka të ersaj.
3: Pra në...
2: Po mirë bala, e, ta thash është profesion në vete, të ruash e bërgjit pra.
3: Po, mund të fus Nikolën, se kuptova pëse s'futu Stelinën, po...
4: Po,
1: sa du të asoja? Së mua.
2: Didi ashtë Jo, po unë sa pja tha që i kompliment që unë e kam pas pëlqyer që në përputhem edhe nuk kam folur kish për të se ka pëlqyer si personaj. Se
4: kumë se ke bërë ca her meme dhe kash.
2: Po mirë, të bërit meme nuk është gjë keshë.
1: E di kush është e forta.
2: Unë bëj meme vetën time. Kur nuk kursej vetën time, as kur sërsej. As kur sërsej.
1: Ne patëm të diskutim gjatë publicitetit edhe dhe më thënë mua më bëri përshtypje në pjesën e parë kur Ina tha, Andi tha, çfarë duhet thot Stelina për komentet e Andit. Unë thash pse ke bërë një koment për mua.
2: Stepa tu, o zot.
1: Edhe po, okay, po unë ato momente isha kështu, e peqë mora një ca sekonda, ndenja.
2: Më shihet gjithë kohës, rri gjithë kohës.
1: Çfarë ka thënë ky për?
2: Po çfarë mund thoje për ty, moja shkret, moja çfarë mund thoje për ty? Çfarë mund thoje për ty, për ty na vinte gjuna.
3: Andi. Po
1: se kaq keq për gjuna kam qenë unë.
2: Për gjuna për mirë.
3: Ah, okay. Andi, dëgjoj me kujdes këtu. Kush mendon ti se ka bërë historinë më të bukur të nga showbizit të dashurisë?
2: Histori më të bukur.
3: A këtu
1: merr çik. Prap ka shumë
5: tani. Merr çik.
3: Po më mirë një çift.
2: Hajde të zgjat çift tash po po po. Marrdhënie që kam krijuar në 10 vjet prishën për 30 minuta.
4: Do të thjesha Big Brother, pasi aty kemi shumë çifte të famshëm të diskutuar.
5: Ose këngëtarës,
2: po, dhe po, pra, se po, të po shkoja të këngëtarët, no, më shumë se sa.
5: Ku duash ti shko, po,
2: na po, një, shumë,
4: ose një nga të cila fush.
2: Po, po, shumë, një, po, ka jeti, e shof. Po, mua më pëlqen shumë mardënja Alban Skënderaj dhe Miriam Canit, cilët i kam parë edhe, edhe, të më thënë, me sytë e mi, okay, kur isha në koncert në Stuttgart.
0: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: She's on Top Club.
1: Përshëndetje të dashur miq, ne jemi këtu në She's on Top Club, po i afrohemi shumë shpejt finales. Ndodhemi këtu me vajzat pas gjysmë finales në 100 FM dhe në kanalin 10. Jemi me opinionistën tonë, Ida Nurçe, cilën patjetër e përshëndesim.
2: Ju përshëndes dhe unë.
1: Dhe si gjithmonë jemi këtu për të folur më në detaje me vajzat tona dhe për gjithë secilën që të ketë mundësinë të tregojë më shumë rreth situatave dhe do të kalojmë në këtë pjesë të parë të sfida e së vërtetës, një sfidë e cila ka sjell shumë komente reale nga vajzat, cilat kanë qenë po ashtu goxha pikante dhe ne do donim të kalonim tek e para, cila është midis Elit dhe Megit. Vajza, përshëndetje. Ne kemi dhe Suin, Sindin, Eli, Megi, Fedola dhe Deni këtu me ne. Përshëndetje. Dhe kalojmë tek komenti parë i cili ka qenë dhelpër. Pra, çfarë ka ndodhur aty? Çfarë ka qenë mendimin pas dhelprës?
3: Po, sfida ishte për dhënje të mirë dhe një të keqe për sesia nga vajza dhe për Megin më duk më përshtatshme për i thënë dhelpër. Në një konotacion pozitiv, duke qenë se unë kam patur biseda me Megin, por nuk e di, mori, e kështë marrë për keqë.
4: Tani juve, si, në kaq kohë, ju ka bërë njëri kompliment me fjallën dhelpër?
3: Po, mua, për shembull.
2: Nuk mendoj se është gjë e keqe fjalla dhelpër. Do të thotë dinake, dhe ti je dinake, dhe ti je zgjuar, zgjuarsi.
3: Dhelpër do të thotë në perceptimin tim do të
2: zgjuarsi. Dinakria është zgjuarsi.
4: Po mund të thonë të është zgjuar, jo është dhelpër.
2: Po mirë, ajo i gard.
4: Shikoj edhe më keq.
2: Tani që ka dashur, që ka dashur të bjerë pak, patjetër që po, por që nuk mendoj se mund ta kishe marrë më me sportivitet.
4: Nuk është se jam revoltuar.
2: Jo, qartë më qartë e pashë, po nuk mendoj që duhet të ndihesh në një gjë shumë të rëndë, sikur të ka thënë në një fjalë shumë të rëndë, se dhelpra nuk është një...
4: E thash, kompliment nuk është. Po, e ka thënë qik me kunjë, do në që se do donë të të
3: thonë të... Jo, duke qenë se nuk më thoja diçka tjetër më të
4: keqe, e zhuar. Pra,
3: ta thash si gjë.
1: Çfarë do të thëshë diçka tjetër më e keqe se ti do të zgjidhësh?
3: Nuk mund të thoja dot diellzorën, ndërkohë që Megi nuk është diellzorë, kupton? Jo, na. Ndërsa dhelpër është një.
1: Pra kishte më shumë në dinakrim cilën e ka treguar.
2: Po pse e ke këtë mendim për Megin? Çfarë ka bërë diçka Megi që ty të bën të mendosh që është dhelpër, është dinake?
3: Është shumë e shkatë, domethënë kërkon shumë nga vetja, do të.
2: Po se është gjë e keqe, gjë e mirë.
3: Po pra, gjë e mirë, por duke ja thënë domethënë
2: tani dinake nuk ka të bëjë me është e shkatë dhe kërkon shumë nga vetja. Dhelpra, s'ka lidhje me këtë. Tani o është e shkatë dhe kërkon shumë nga vetja, o është dinake. Dinake është kur i bën bish gjërave.
3: Dhe
2: i bën me të tjerët, jo.
4: Prandaj,
3: do t'i them që është në këtë, pra në këtë kuptim që është e shkathët. Është dinake, do të e merr atë që do, kupton? Në këtë kuptim, në këtë konotacion.
2: Po pra, po e merr atë që do, po mund ta marrësh edhe pa bërë dinakrira, mund ta marrësh duke qenë drejt.
3: Këtë konotacion
4: do të thash, është ndryshme. Se do mund të jesh e zgjuar, e zonja për të marrë diçka, nuk lidhet me të qenit dhelpër, më thënë.
3: Unë me këtë e lidh.
1: Mirë, ndoshta e ka pasur në konotacionin e një dinakrie të shëndetshme, le të themi.
4: Ndoshta s'ka zgjidhur fjalën e dukur.
5: Okej. Okay. Ata thonë se nga që je zgjuar e që të dita përdori më si njëri atë zgjuarsinë që ka, ato mimikat që ka, shikimin që ka, gjitha këto. Pastaj po mundi fakt të dinakria.
1: Dhe nga dinakria kalojmë te një koment më pas i Megit, në fakt që ka qenë për Suin, ku është përmendur kreativiteti i saj. Përmendesh vetëm për kreativitet, deri diku e ke. Çfarë ke dashur të nënkuptosh me deri diku e ke?
4: Shiko, ajo në fakt nuk është se Suit i mungon kreativiteti, por është një fjalë që është përmendur, domethënë jashtëzakonisht shumë. Dhe kur një fjalë përmendet e njëta gjë disa herë, shumë e përsëritur, sikur edhe nuk të lë atë hapësirën për edhe për të treguar gjëra.
1: A mendon se ka veçuar?
4: Unë mendoj që
1: kreativiteti i saj
4: Suit ka edhe gjëra të tjera për të treguar dhe kur është thënë vetëm kreativiteti, ja kam thënë edhe Suit vetë personalisht që mendoj që ka edhe gjëra të tjera që mund të vlerësohen tek Suit.
2: Po,
4: dhe... Don të njëjtën gjë? Tash edhe personalisht për vajzat ku po më thonin pjesën që je artikuluar,
2: po jo, artikuluar deri diku e ka, ke, edhe... domethënë që nuk e ka tamam kreativitetin, po deri diku.
4: Kjo pastaj është konvështrim personal. Domethënë,
2: mendoj që Sui nuk është kreative aq sa e bën që është kreative.
4: Unë mendoj që kreativiteti është fjalë shumë e gjerë, domethënë mendoj që të jesh një person kreativ është një në shikimin tim është një person që sjell shumë ide të reja.
2: Po Sui e ka ndërtuar
1: se sjell ide të reja. Po dashin e kemi pasur. A mendon që Sui e ka treguar kreativitetin e saj të cilin
4: edhe jesh përmendur? Deri diku mendoj që te Sui ka shumë
1: për çfarë të bën të thuash deri diku dhe jo në atë maksimum në vet, duke qenë që për kreativitet është spikatur më shumë ajo.
4: Mendoj që edhe Sui vet mendon që nuk është dhënë maksimumi vet në kreativitet.
2: Unë mendoj që ka qenë një vajzë më kreative.
3: Unë mendoj se kreativiteti është më e fortë se Sui.
4: Replika ime ndaj Megit ishte që unë nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, unë jam përmendur edhe po them që nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, jam përmendur edhe për ecje, edhe për foto, plus kreativiteti unë e marr shumë për kompliment realisht nga gjitha goca, sepse është e imja, nëse dikush ka dy veta kanë ecin më të mirë, dy veta kanë foton më të mirë, unë kam gjën time të
1: pra ndjen që s'ka veçuar në atë.
3: Po, mendoj se kreativiteti
4: unë është më e fortë.
3: Unë kam pasur çdo photoshooting ka qenë shumë e përgatitur, shumë e përkushtuar dhe e meritonte me vërtet, domethënë fjalën kreativitet.
4: Qoftë edhe në pasarelë, jam munduar gjithmonë të bëj një ecje ndryshe, po ta shikoni gjitha puntat deri në gjysmë finale gjithmonë kam bërë një ecje ndryshe që ta shoh edhe unë veten time sa kreative jam në ecje, diku edhe mund të kem çaluar edhe jam komentuar për keq, po në fund të ditës kreativiteti është diçka imja dhe nuk mund ta hesh, jam edhe në përditshmërinë time, kjo është më shumë si kompliment, por nuk jam përmendur vetëm për kreativitet dhe kjo është fakt. Podcast.
0: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: Vendikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendikur ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet eksklusivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në

0: sofra, bartë më shumë se sa thjesht cilësi. Bartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laborator mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Vote now. Votoni tani në topawards.top.

0: She's on Top Club.
1: Rikthehemi të dashur miq, jemi këtu në She's on Top Club, në 100 FM, kanalin 10 dhe përsëri me vajzat tona dhe me opinionistën ton Idën. Ne do të kalojmë tek një situatë tjetër në fakt, ku patjetër janë shprehur opinione të ndryshme dhe prap fjali që përmendin dhe sjellin Dinakërin. Ka qenë një fjali e Negisës për Suin. Je quajtur Dinake dhe ke thënë se Dinakëria duhet deri diku në një garë si kjo. Ai qëndron akoma këtë mendimi, tani që do të vinë gjysmë finale.
2: Po, qëndroi akoma këtë mendim.

0: Me të dim se Nicole, sepse këtu në fund të ditës në një gari, me unë nuk marr asnjë koment si për keq, si për mirë, nuk i marr shumë afër zemrës, edhe pse mund të dukem sikur i marr afër zemrës, nuk i marr atë shumë.
1: E jo, nuk dukesh që i marr afër zemrës, nuk dukesh
0: marrë. E po, goca në kaftën i marr pak afër zemrës, po jo, nuk i marr afër zemrës. Në fund të ditës, dina krija në një lojë është gjë e mirë, sepse unë kam strategjinë time në lojë, edhe në fund të ditës faleminderit Negisa që më quajte dinake, ja them, sepse e marr për kompliment. E tham edhe pak më parë tek pjesa e
1: zgjuarjes së
0: dinakris, është zgjuarësi, më falni. Kështu që prapë qëndroj mendimin tim. Jam një dinake këtë lojë.
1: Por pavarësisht se Suja pranon, unë nuk mendoj që Suja është dinake. Mund tjetë të zgjuar, po të bëj dredhira, gjëra, nuk mendoj se ka
0: të
1: pjesë të karakterit.
0: Po, unë e mora të kisa zgjuarësisht, faktikisht nuk e mora.
1: Po, e zgjuar mund t'jesh, po dinakrira, për të arritur diçka që ti e do, nuk mendoj që ti i bën. Ecën drejt. Nuk më dukesh natyrë që... Pavarësisht
0: shumë të drejtë, ida jesi shumë drejt, por tek fjala e Negisës për dinake mora vetëm tek pjesa e zgjuarësisht, nuk i shtrova këto fjalë të tjera që si dinake.
1: Te mendimet që na japin njerëzit, ne i marrim më afër zemrës kur na vijnë nga njerëz që na njohin shumë mirë dhe i njohim shumë mirë dhe i kemi afër zemrës. Kurse kur na vijnë mendime qoftë edhe më të këqija nga njerëz që ne nuk kemi ndonjë kontakt, nuk kemi ndonjë marrëdhënie, nuk është se na bën shumë përshtypje se çfarë mendojnë.
0: Fiks.
1: Se te një video me Sindin mua më kanë sakatuar, më kanë masakruar, po s'është se ka marrë ndonjë afër vetes.
2: Mënyra e duhur. Dhe nga dinakëria kalojmë te naiviteti. Është thënë nga Giselda Fërtenin.
3: Çto bën? Çto kujtoj?
2: Çto bën atuaj?
3: Unë jam e mirë.
2: Si e
3: quan ti veten?
2: Si e quan naivitetin për ty?
3: Vetë nuk e quaj naive të drejtën. Nuk e besoj se jam as pak naive. Okej, mund gënjehem kështu ndonjëherë shoh edhe
2: vetë. Unë
1: mendoj që Deni është zel për. Unë mendoj që Deni është zel për, është dinake.
2: Kthim atë.
1: Jo naive, naive as pak. Nuk mendoj që është pjesë e karakterit Denit naiviteti.
3: Jo, se ne unë është si gjë, nuk mos më erdhi fare mirë të më drejtin që më tha naive, se nuk më duket gjë e bukur të jesh.
1: Po jo, as gjë e shumë të jesh naive, po nuk është gjë e keqe.
3: Nuk për diçme rrje, shof që e kam atë mirësin më shumë se që duhet ke njerëzit, e kjo pa, mbas e them është një arsye më shumë që ti
2: e ka
3: naive.
1: Në naiviteti, e di që do me thënë naive.
3: Që beson shpejt, beson...
1: Beson, e cën drejt, nuk i analizon shumë gjërat.
2: Nuk e mendon.
3: Nuk më pëlqen pra.
1: Nuk i e djallëzuar, domethënë. Naive do të thotë që nuk je njëri i djallëzuar, nuk mendon për keq, mendon vetëm anë pozitive të gjërave. Duhet lexoni më shumë libra.
2: Duke dashur të marr një koment nga vajzat, në eksperiencën tuaj me Denin, a keni parë këtë naivitetin që është përmendur nga Giselda?
4: Jo. Atëherë nuk mendoj se është naive, ama për faktin që është pak dhelpër, mendoj se është e vërtetë, ama në lojën e saj, jo në dëm të tjerëve.
2: Okay.
0: Është një dhelpër e mirë, nuk është dhelpër.
3: Është një
0: dhelpër e mirë, por tek naive jo, mendoj vetëm se Deni nga që është shumë e mirë me gjitha. Do ta mbaj mirë me gjitha, nuk do të mërzis askënd, më shumë mërzit veten, prandaj mendoj që Giselda mund ta ketë etiketuar si naive. Prandaj, se ndonjëherë njerëzit kur shohin një person që është shumë i mirë, shumë i dashur,
1: i duket sikur ja ka bërë këtë koment në shenjë dashamirësie, ja ka bërë për mirë, nuk mendoj që ja ka bërë për ta ofenduar.
0: Se
1: nuk
0: jo, më duket. Jo, mendoj që ka bërë për ta.
1: Domethënë sikur ka sikur dëshiron ti thot Denit që duhet të jesh më realiste, më me këmbë në tokë, duhet përshtatesh me situatën, me gjërat. Nuk duhet të jesh kaq të besosh çdo gjë, të jesh kaq e çiltër, të jesh kaq e padjallëzuar, se jo të gjithë janë të padjallëzuar në pa. Me ne. Dhe nuk më duket se ta ka thënë për gjë të keqe, më duket sikur ta ka thënë
0: për gjë të mirë. Po, më mirë të rrish e padjallëzuar dhe të rrish ndëthojza, po të them Deni naive, sepse nuk je naive.
1: Po, në këto kompeticione është shumë e vështirë të rrish e padjallëzuar, të rrish naive. Po, ja, Deni
0: këtu kur kam vrit, ja ka dalë shumë mirë edhe pa qenë djallëzore.
1: Po jo, po themi që s'është. Është dinake.
3: Gjithë jemi nga paradisë që dinakëria djallëzore.
1: Po them çka ka thënë Giselda, jo që nuk është Deni. Po them që s'është naive, ajo që i ka thënë Giselda nuk ekziston.
2: Një tjetër koment në fakt ka qenë nga Negisa dhe i quajtur e papjekur prej saj.
3: Po, ti më kontrolloi fare
2: pastaj. Çfarë ka ndodhur aty tani? Është momenti.
3: Se ishte një gjë që vura re te komentet e gocave, domethënë që ishte një emër një e keqe. Mm-hmm. Të gjitha ishin lidhesh me pjesën e moshës time që un jam e vogël, jam me një anë tjetër me diçka të karakterit apo diun. Naive me çfarë diun, ajin më shumë që janë gocat ato më të vogla që s'kan haruar më shumë. Yeah.
2: Naiviteti mund të përndjejë kështu jetën.
0: Jo, naive mund të jesh, domethënë se s'di ta shpjegoj më qartë. Thjesht je njëri i padjallëzuar, i merr gjërat siç janë, i merr shabllon, nuk i analizon, nuk i hyn më thellë se sa të thot një fjalë dikush dhe ti nuk e analizon më thellë se ku deshte të dilte me këtë fjalë, çfarë në kontekst i kishte. E merr siç është shabllon, ky është naiviteti.
5: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: duhet kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.
1: Back to the beginning. Unë jam Kozeta Kurti, zonja dhe zotrinë Salsano Rafi, mirë se erdha.
2: Do të kemi pas ngo. Edhe në fakt unë jam ai tipi i po them i duhuri për të kthyer pas në kohë, nga që kam shumë kohë pas.
1: Shumë kohë pas. Unë në fakt do të bëj një pyetje shumë të rëndësishme në fund fare për kohën, sepse kam përshtypjen që një njeri që punon, jo vetëm që punon me humorin, po edhe ka pjesë të karakterit të vet, të personalitetit të vet, ADN-s së vet, ndoshta nuk e shqetëson shumë koha. Për shembull, kur unë them ty, po se unë jam më goxha me vogël ose më e re, pra koha midis nesh
2: është një
1: farë gjëje. Ja?
2: Kur ti ke ardhur një dhe unë kam ardhur një, po.
1: Pikërisht. Pra ti hy tek rastet kur i ke thënë anëstime
2: të
1: troj
2: vajza.
1: Nuk është sekundërta. Po. Ato shqetëson koha ty Salsano. Kur ajo që ikën po flas.
2: Në një farë mënyre po, sepse unë jam natyra e tillë që nuk më pëlqejnë ditëlindjet. Kjo është një mënyrë për të thënë që nuk më pëlqen koha që ikën. Domethënë, gjithë gëzohen që janë dhe një vit më të rritur. Mua kjo më ka shqetësuar që kur kam qenë i ri, si
1: po një vit më të ditur.
2: Kjo dituria nuk është se ka influencuar shumë në dëshirën për të qenë për më smikur dhe një vit, sesa të di më shumë në këtë vit. Sepse unë e dua ta shijoj jetën në gjithë dimensionin, jo vetëm për tu kulturuar vetë, më thënë që të bëjmë një, se kjo shpreha intelektual tash është abuzohet, se nuk është intelektuali vetëm ai që di më shumë. Po një njerëz që shfrytëzon kohën,
1: që
2: gjithë jetoj bukur, kështu që nuk është ska lidhje kjo apo informacionin që kanë njerëzit për sa i përket informacionin që marrin për sa i përket historisë apo gjeografisë, apo nuk i bën njerëz më të mirë se mua që nuk di shumë histori, po di më shumë për gjëra të tjera. Kështu që e kam më shumë sesa për të jetuar, sesa të maturohem apo të
1: nxë.
2: Se më të nxë. Më pëlqen shumë edhe mos maturohem dhe të jetoj si fëmijë ndonjëherë, si adoleshent, si i papërgjeshëm. Mbasi i papërgjeshëm jo tani se kanë ndryshuar kohët. Këto 10 vjet e fundit paktën po. Që kur jam bërë fëmijë, por nuk më pëlqen të më iki koha shpejt.
1: Shiko, unë e di shumë mirë që patjetër koha me fëmijët, pra koha kur je bërë baba është një tjetër pjesë vetëm e kohës, po edhe e qenies së njeriu.
2: Ndryshimi është i madh shumë.
1: Hiq pjesën e të qenit baba, pse nuk e diskutoj.
2: Flasim nga 2016 e përpara.
1: Nëse do të ndaloje kohën në një vit, cili do ishte viti yt që thoshe në këtë vit doja të jetoja unë?
2: Në 2003-2004.
1: Qa kishtë në 2003-2004?
2: Në atë kohë u bërej famshëm Shqipëri pikërisht për atë që the ti për ethet, tek ethet e së premtës mbrëma. Edhe aty filloj ndryshimi jetësime rënjësor. Sepse unë deri në atë moment kisha pasur një, mund të themi, jetë vështirë. Jo vështirë në skamje e
1: turi. Kufizuar në atë që doja
2: të bëje. Po vështirë, po në atë që doja të bëje është kufizuar. Dhe erë pas herë tentoja që t'ikja refugjat, tentova disa herë, sepse atëherë Greqia ishte gjëja më e mirë. Sepse kur dikur njerëzit 91-92-shin shkonin në Itali me tragete dhe me anije, unë bëja koncert në Elbasan, domethënë. Dhe gjithë thoshim si ka mundësi, më gjithë duan ti nga Shqipëria ti do të bësh art në një farë mënyre. Kështu që aty filloi ndryshimi i madh dhe që atëherë mua më ka ndryshuar jeta. Kështu që ajo periudha 2003-2016, pa vajtur ke fëmijët, ka qenë një periudhë.
1: 1991-92, kur të tjerët iklin ti bëje koncerte, sepse ndoshta kishe identifikuar që ajo të pëlqente ty të bëje.
2: Po.
1: Në 2002, pra para se të ndodhte ky katarsis i spektaklit edhe kështu me radh, doje ti ke emigrant. Tani si mund të shkëputej një artist sado në një qytet më të vogël, pra më të
2: lokalizuar? Shumë i vogël, shumë në provincë, domethënë.
1: Por si të qoftë në vëmendje për ti kur në një jetë në emigracion ku ti asnjëherë nuk e di se çfarë të pret.
2: Jo.
1: Edhe tani të duam të shkojmë. Prapë se dim se çfarë.
2: Jo, madje unë tentova dhe kam shumë bukur historinë që
1: Ika,
2: më kapën. Ika shkoja në Korç, harxonim lekët, kthehemi në shtëpi, thoshim na kapën. Unë isha nga Saranda, na kapën Korfuz, na nien det, na kapën, na kthyen. Shkova, arrita në Greqi mbas një përpjekje të madhe që bëra. Rreth 15 orë në këmbë nëpër malet e në çuan deri në Selanik. Aty kisha një shokun tim që më strehoi ke shtëpia vet bashkë me shokun tjetër. Punova vetëm një ditë. Mbolla trëndafile, trëndafila tek një vilë në Kalkidiki dhe atë ditë më kapi policia sepse ishim bërë gardë sepse ishin arratisur nga 5 shqiptar nga i burg atje. Edhe shqiptari i parë që u kapa isha unë dhe dola në të gjithë televizionet shtetëror grek. se isha shqiptar i parë që kapej që dilte nga një nga këmbët e Kalkidikis ku ishte kjo ky burgu i famshëm që ishin narratisë shqiptarët.
1: Dhe pas kemi një histori të ngjashme të kësaj natyre, okay.
2: Mbas 6 muajsh, mbas se 3 ditë majtë lidhe kisha unë me burgun. Kur ktheva në Shqipëri, më tha njëri mbas 6 muajsh, "Ore tha, kam parë në televizor në Greqi." Dhe kur u bëra i famshëm në Shqipëri, thanë që atëherë ke pas më thënë tendencë për të bërë i famshëm se ke dalë dhe në Greqi. Në i farë mënyre kam dalë si kriminel, po them të thoj sa, jo si artist.
1: Kriminel, edhe i guximshëm.
2: Edhe i guximshëm.
1: Një pesë që arratiset nga bugur
2: nuk është
1: loj kjo. Kështu të rritë kreditet. Pra, nëse kapesh ose nëse del diku për një gjë të vogël, thon i shkreti sa keq.
2: Po.
1: Ama nëse del për një gjë të kësaj natyre, pra kush e di diçka është, dikush është.
2: Kështu që kam një histori sa të trishtë dhe interesante.
1: Në Greqi dhe njëherë përpushime.
2: Përpushime jam kthyer në Greqi. Pata një periudhë kur bëshin këto, kishin filluar këto kompanitë që merrshin artistë dhe donin promovonin. Kam shkuar në Rodos dhe nuk ka pëlqyer fare. Rodos ishte shumë i bukur në fakt, por grekët sillishin shumë keq me shqiptarët. Vetëm nga ideja që u bën shqiptarët vinë bëjnë turizëm në Shqipëri.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
2: Dani kam frikë marrë besim festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
3: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Vera po nxehet në Aza Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freski të menjëhershme dhe kursim energjie 32900 lek.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Një 24 vjeçar është arrestuar në Durrës pasi dyshohet se përdori kartë monedha të falsifikuara për pagesa. Sipas policisë, ai kishte paguar karburantin në një pikë në Sinaballa e Rrogozhinës me tre kartë monedha 20 eurëshe të dyshuara false. Operacioni u zhvillua pas kallëzimit për meshtrim. Një 38 vjeçar është arrestuar nga policia e Dibrës pasi dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri në ajër gjatë një konflikti në Peshkopi. Në pranga ka rënë Fatjoni Skurti, ndërsa një 19 vjeçar po procedohet në gjendje të lirë. Hetimet kanë nisur edhe për disa persona të tjerë për moskallëzim krimi dhe pengim të zbulimit të së vërtetës. Dy zjarre kanë përfshirë qytetin e Vlorës në të njëjtën kohë, njëri ra në një fast food, dyshohet nga shpërthimi i një bombole gazi, ndërsa tjetri në një kabinë elektrike pranë shkollës Alidemi. Zjarfiksi të ndërhyjnë dhe vun flakët nën kontroll. Nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se është i gatshëm të kundërshtojë presidentin amerikan Donald Trump kur kjo të jetë në interes të Britanisë. Në intervistën e parë të madhe si kryeministër, ai tha se marrëdhënia me SBA-n mbetet e rëndësishme, por prioritet është interesi kombëtar. Burnham shprehu gjithashtu shqetësime për konfliktin me Iranin dhe përjashtoi zgjedhjet e parakoshme para vitit 2029.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ew, çfarë bislliku. Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëra.
2: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Po sikur të kishe mundësinë të rijetoje një ditë nga jeta jote. E ke menduar cila do të ishte?

0: emision mundësohet nga Cineplex, bota jonë e kinemas.
1: Top Albania Radio at the movies.
2: This

0: Boys 13.
1: My mom always said life was like a box of chocolates.
0: Top Albania Radio at the movies.
2: Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në At The Movies, në programin tuaj të kinematografisë, ashtu si çdo fundjavë dëgjohemi edhe sot për të bërë një pasqyrim të plotë të asaj çfarë ndodh me kinematografinë botërore, me programin e Cineplex, në të cilin kryefjalë këtyre ditëve ka qenë padyshim Odisea. Një film i jashtëzakonshëm, i cili ka mbushur sallat e kinemave dhe në fakt kam parë që vërtet njerëzit kanë luftuar në thonjza për një vend, pasi edhe pse oraret kanë qenë të shumta, interesi ka qenë shumë i madh. Por do kemi kohë për të folur më gjerësisht për Odisen gjatë minutave në vijim. Krahas këtij filmi në Cineplex mund të gjeni edhe shumë filma të tjerë që janë pjesë e programit të kategorive të ndryshme për t'i parë me familjen, vetëm, me shoqërinë dhe të gjitha kategoritë. Gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë këtij minutazhi, do të jemi edhe me kolonat zanore më të mira të filmave. Kujtoj këtu një detaj shumë interesant për Odisen, që në fakt ISO Polifonia Shqiptare është bërë pjesë e kolonës zanore të filmit Odisea. Janë disa momente, unë vi nga kinemaja sepse mbrëm pash Odisen dhe pash që në dy pjesë shfaqet Polifonia Shqiptare, diku tek 15 sekonda njëra dhe 10 tjetra, dhe ishte në fakt shumë e bukur. Ikim në një këngë, rikthehemi për të folur për programin e Cineplex.

0: All the films in one radio show.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilët eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Shastisur.
6: A shu thua, tësë, unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
7: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
8: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Top Albania Radio.

Rikthehemi në studio, Odisea është pa dyshim premiera botërore dhe premiera shqiptare më e diskutuar e këtyre orëve të fundit. Flas në kinema si një film mbar botëror. Nuk di nga t'ja nisë për të folur për Odisen. Dua të bëj një lloj kritike të vogël nëse mund të quajmë kështu, duke qënë se unë mbrëm, isha dhe pash, është plot 3 orë film, por t'ju them të drejtën, duket sikur zgjat rreth 1 orë e 40 minuta, pra ky 3 orësh pothuajse nuk ndihet fare. Do t'ja nisim nga gjërat e mira, nga gjërat e bukura që ka sjell ky film, që është padyshim realizimi dhe fotografia. Filmi është xhiruar i gjithë në teknologjin IMAX, një lajm që tashmë është marrë vesh nga të gjithë, sepse është hera e parë që një film realizohet në të gjithë metrazhin e tij xhiruar me IMAX. Duhet thënë se skenat në film janë të jashtëzakonshme. Christopher Nolan ka edhe një veçanti që nuk e pëlqen shumë CGI ose siç ne i njohim ndryshe efektet speciale. Prandaj shumë nga gjërat që ju shikoni në film janë reale, duke nisur nga ciklopi, i cili në fakt duket tmerrsisht gigant, i frikshëm dhe shumë real. Ai në fakt është realizuar me anë të një kukulle gigante, i cili më pas sigurisht është përdorur program për ta bërë të lëvizshëm, madje ai edhe flet. Por gjithsesi indicia është që kjo figurinë rreth 3 apo 4 metra ekziston prej vërteti. Gigantët tek Odisea janë gjithashtu të vërtetë. Është përdorur një perspektiv e të xhiruarit që t'i bëjë njerëzit të dukeshin më të mëdhenj, ndërsa për njerëzit e vërtet janë marrë njerëz me shtatë të shkurtër në mënyrë që të bëhet sa më reale diferenca mes njerëzve. Pra janë njerëz shtatë lart, janë përzgjedhur njerëz që janë mbi 2 metra dhe njerëz që janë 1 metër e pak për të bërë atë ndryshimin e gjatësisë. Përveç perspektivës, po themi që është përdorur gjatë gjithë filmit për ta bërë këtë skenë sa më reale. Ania është e ndërtuar po ashtu në mënyrë reale, dallgët e detit të filmuara deri në detaj, është një lloj deti i egër që ju nuk e keni parë në asnjë film tjetër. Nga ana e realizimit është i jashtëzakonshëm, por ka një por gjithmonë. Ajo që mua nuk më pëlqeu shumë në film është përzgjedhja e kastit, pavarësisht se janë aktorë të jashtëzakonshëm si Elliot Page, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Travis Scott luan gjithashtu në film, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie. Janë aktorët më të mirë të momentit, po në disa raste duket sikur aktori përzgjedhur nuk rri fort mirë me personazhin. Paktën dy prej tyre dua t'i veçoj, është Elliot Page në rolin e Sinon, të paktën nga përmasat, nga fiziku, ai nuk duket shumë si një ushtar grek, aq më tepër i përzgjedhur e i stërvitur. Një, si dhe Lupita Nyong në rolin e Helenës së Trojës, që gjithashtu për mendimin tim, bashkuar gjithë kritikave mbar botërore, nuk i rri fort mirë personazhit të Helenës. Ndërko, Matt Damon duket se i është përshtatur goxha, me qita të në këtë vështrimin tim, duke qenë se unë kam lexuar edhe Iliadën dhe Odisen të Homerit, duket sikur Matt Damon është pak sa i butë për Odisen. Çfarë dua të them me këtë? Në vepër Odisea përshkruhet si një njeri dinak, ishte pikërisht dredhia e tij me kalin e Trojës që grekët fituan luftën. Ishte një njeri që vetëm me shikimin e tij mund të bënte të dyshoje ose të mashtrohej. Pra Matt Damon shfaqet goxha i paqt, i mërzitur deri në një farë forme, i trishtuar për atë që kishin bërë në Trojë, për gruan që kishte lënë, për Penelopën që kishte lënë në shtëpi. Gjatë gjithë kohës shfaq një pendes, sigurisht ai bën edhe ato luftrat e tij, betejat e tij për të rikthyer në shtëpi.
Por dua të them që nuk e përcjell aq mirë Odisen, po themi dinak, dredharak, edhe nuk e di, pra duhet ndoshta diçka, duhet ndonjë personazh më i egër. Megjithatë, filmi në tërësi është një eksperiencë që absolutisht duhet përjetuar. E mira është ta përjetosh në IMAX. Megjithatë, në të gjithë botën janë pak kinema të tilla që ofrojnë këtë gjë, por në Prishtinë mund të gjeni Cineplex se ofron këtë gjë, ka një kinema IMAX ku Odisen mund të shikoni në formatin original, si që është gjiruar. Pa dyshim që filmi duhet par, ka njerës që kanë shumë kritika për shumë gjëra, po filmi në vetë vete nuk ka njeri që e mohon këtë, që është një eksperiencë që duhet përjetuar një herë në jetë, edhe për faktin teknologjik se ku ka shkuar kinemaja, ku ka shkuar imazhi, çfarë ka bërë Nolan, edhe zgjedhjet e tij të aktorëve, në fakt edhe pse neve mbase mund të kemi kritika dhe nuk na pëlqejnë, duhet thënë se janë zgjedhje të qëllimshme, sepse ja ku jemi sot duke diskutuar për këtë gjë. Kështu që ajo përmbledhja është që filmi duhet parë me se zbën, dhe në këtë mënyrë ju vetë do të bëni një kritik pastaj se çfarë ju pëlqen edhe çfarë jo. Ka element shqiptar, siç tham, ISO polifonia që është bërë pjesë e kolonës zanore të filmit, shfaqet dy herë në film, në disa skena të jashtëzakonshme që i rri fort mirë, edhe në fakt e ka bërë filmin që, nëse mund ta themi, të kopësitet në 360 gradë. Kështu që Odisen duhet ta shikoni, nuk mund të bëjmë spoiler atë tjerë, për shkak se ka shumë surpriza aty që ju duhet i zbuloni vetë, të surprizoheni dhe ta përjetoni filmin deri në fund. Krahas Odises, duhet them se në Cineplex vijon të shfaqet Minions and Monsters, Motor City, Toy Story 5 dhe Vaiana, që janë filma që vjojnë në program, mund t'i gjeni në orare të caktuara, por pa dyshim që oraret kryesore i ka normalisht Odisea. Në fakt, janë shumë orare në Cineplex që ofrohen edhe mund të shikoni filmin. Kështu që s'mbetet gjë tjetër, veç se t'ju sugjeroj që të shkoni të shikoni, të përjetoni ato 3 orë se vërtet ndihen si shumë pak, edhe të shioni një eksperiencë të jashtëzakonshme siç është Odisea.

0: Ayran Erzeni.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera nuk

0: fiton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: All the films in one radio show.
5: That's the movie.

Lëm pas premierën e Odysseus për të shkuar tek një tjetër serial, sezoni i tretë i të cilit sapo është publikuar. Titullohet Silo dhe për mua është një nga serialet më të mira të momentit, sidomos për ata që kanë qejf serialet post-apokaliptik. Çfarë ndodh me tokën nëse do të kishte një luftë bërthamore mes shteteve, e cila në fakt edhe është diskutuar këto kohët e fundit. Si do të mbijetojë njerëzimi e të gjitha këto? Por për çfarë flet Silo? Sezoni i parë, edhe pse tani është publikuar sezoni i tretë dhe janë publikuar vetëm 3 episode, pasi çdo të premte publikohet një episod i ri, 10 janë në total ashtu si në 2 sezonet e para. Sezoni i parë i Silo, për të futur në temë, zhvillohet në një të ardhme distopike ku rreth 10.000 njerëz jetojnë në një strukturë gjigante nëntokësore të quajtur Silo apo një tunel i nënveshëm, nëse mund të quajmë kështu. Ata besojnë se bota jashtë është toksike dhe pabanueshme, prandaj dalja jashtë është e ndaluar. Personazhi kryesor është Juliet Nichols, një inxhiniere që fillon të jetojë disa vdekje të dyshimta. Gjatë hetimit ajo zbulon se shumë nga gjërat që banorët kanë besuar për vite me radhë mund të jenë gënjeshtra. Kërkimi i saj për të vërtetën e çon drejt sekreteve të errta rreth Silos dhe origjinës së tij. Me fjalë më të thjeshta, janë rreth 10.000 banor të cilët jetojnë në një bunker të nënveshëm. Dhe për vite e vite me radhë, për gati 300 vite, u është thënë se nuk mund të dalin jashtë pasi bota është toksike. Aty brenda janë mësuar të jetojnë me rregulla, ka ushqim për të gjithë, ka energji, janë sistemet në katet e para të tunelit ose të bunkerit, jetojnë më të varfrit, duke u ngjitur më lart me shkallë deri në katet e sipërme ku jetojnë të pasurit. Por a është e vërtetë që bota jashtë është toksike? Dhe si duket bota jashtë? Ata nuk e kanë den se si duket bota jashtë dhe si ka qenë bota më përpara. Madje objektet që kanë ekzistuar dikur në tokë para se ajo të rrafshohej nga lufta bërthamore, si për shembull telefonat, një makinë lodër apo diçka, konsiderohen si objekte të ndaluara, sepse banorët e kanë të ndaluar të marrin vesh se si ka qenë bota më përpara në mënyrë që të mos kuriozohen për të dalë më pas jashtë edhe për të vërtetuar në fakt nëse bota është vërtet toksike dhe errët ashtu siç ua kanë thënë apo bota është e bukur me të gjitha ato çfarë na ofron sot. Në sezonin e tretë, kur gjërat kanë ecur goxha, duket se rikthehet seriali në pikën fillestare, pra kush i krijoi këta bunker, të cilët janë 51 në total. Për çfarë qëllimi? Çfarë duhet bëjnë tani banorët? E nuk po ju shpjegoj më gjatë.

është vërtet një nga serialet më të bukura ku realiteti përshkruhet me shumë detaje se si është jetosh në një bunker, si sigurohet ushqimi, si sigurohet uji, kush e kontrollon realisht në fakt këtë bunker. Në terma duken të çuditshme, por vërtet seriali është shumë i bukur. Rebecca Ferguson është aktoria kryesore bashkë me Steve Zahn, rapperi Common merr pjesë gjithashtu me një rol goxha protagonist dhe shumë aktorë të tjerë, kështu që ju sugjeroj ta nisni që nga sezoni i parë sepse nuk mund ta kuptoni dot drejt duke e filluar direkt te sezoni i tretë që është publikuar këtë vit, por niseni nga sezoni i parë dhe do të më falë deroni për Silo.

0: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
1: Now back.
2: Munde vapën në Gotek Electronics. Gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12,000 BTU me super çmim 29,990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37,990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27,990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9,990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
3: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Me kart, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
4: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplom të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
11: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
12: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
13: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
14: Albania Radio at the movies.
15: Kemi ardhur në fund të programit edhe për sot, një rikujtes të shpejt për atë çfarë ndodh në Cineplex këtë javë. Odisea është premiera e kryesore dhe e jashtëzakonshme do e quaja. Përveç Odisees mund të shikoni Minions and Monsters, Mother City, Toy Story 5 apo Vaiana. Ndërkaq, për të gjithë ju që doni të qëndroni në shtëpi dhe të shikoni një serial të bukur, Silo është zgjedhje e duhur me sezonin e tretë i cili po vjen të publikohet. duhet thënë nga një seri çdo të premte, sot del seria e 4 për të gjithë fansat që e kanë ndjekur më përpara. Bashkë do të jemi sërish javën që vjen me të tjera premiera interesante, të tjera kritika, kolona të bukura zanore, ndërsa ju vjoni të qëndroni me Top Albania Radio.
2: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: sufletul întime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bëndo gjatë.

0: disa i gjinyjet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Policia ka identifikuar autorin e dyshuar të plagosjes së një 22 vjeçari në Kurbin, ngjarje e ndodhur më 25 korrik. Në kërkim është shpallur 47 vjeçari Klodi Andoj, i cili dyshuohet se qulloi me armë zjarri Veropashën, duke e plagosur në këmbë, më pas i mori automjetin në kërcënimin e armës. I riu ndodhet thjesht rrezikut për jetën, ndërsa policia vjen kërkimet për kapjen e autorit. Kryeministri Edi Rama ka shprehur solidaritetin e Shqipërisë me Gjermaninë pas sulmit të rënë në Berlin, ku humbi jetën një person dhe u plagosën 16 të tjerë. Rama dënoi çdo formë dhune dhe ekstremizmi, duke theksuar se ato kërcënojnë sigurinë dhe vlerat demokratike. Kryeministri shprehu ngushëllime për familjen e viktimës dhe uroi shërim të shpejtë të plagosurve. Zjarret masive në jug perëndim të Francës mbeten jashtë kontrollit, ndërsa mbi 220.000 persona janë evakuuar. Flagët kanë përfshirë rreth 42.000 hektar tokë në rajonin e Gjirondës dhe ndodhen vetëm 15 kilometra nga periferia e qytetit. Autoritetet thonë se era të forta dhe thatësira po favorizojnë përhapjen e zjarrit, ndërkohë zjarret të mëdha vijojnë edhe në Spanjë, ku janë evakuuar mbi 90.000 banorë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja dhe Irani po vazhdojnë negociatat për t'i dhënë fund konfliktit, një ditë pas ndërprerjes së sulmeve amerikane ndaj Teheranit. Trump tha se negociatorët iranian po tregojnë më serioz se më parë, por theksoi se ende nuk ka garanci për një marrëveshje.
1: Parashikimi i motit.
2: Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin, me vlerësira të pakta kalimtare. Temperaturat do të variojnë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare, me forcim të përkohshëm në Bregdet.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Këtë verë, stili

0: spéciale, au sein de visitons nous duchons ton azur terre.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, u dhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Qeveria. Ju falënderoj që të mos vini. Po, faleminderit.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Këtë produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetër shtrenjt.
5: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
6: Një këngë për song for you.
7: Top.
6: Një këngë për ty.
7: Top Albania Radio.
6: Një këngë për ty.

0: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin,

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Your taste?

0: Kaza Electronics. Μήκου UI ιτσιωτήτε.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
8: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
10: Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
13: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
14: Një këngë për ty.

Sezoni sportiv veror fenomenal në DigiTalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në DigiTalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka.

0: Sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
2: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve vetan. Vetëm Arion.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Power
8: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
9: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
10: Përshëndetje.
9: Një person humbi jetën dhe katër të tjerë mbetën të plagosur në aksidentin e rëndë të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë Llogara pranë në fush Dukatit. Sipas policisë, furgoni drejtuar nga një 22 vjeçar doli nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se humbi kontrollin. Viktimë mbeti 52 vjeçari Ilir Haka, ndërsa shkaqet e aksidentit po hetohen.
10: Policia ka identifikuar autorin e dyshuar të plagosjes së një 22 vjeçari në Kurbin, ngjarje e ndodhur ditën e djeshme. Në kërkim është shpallur 47 vjeçari Klodian Doi, i cili dyshohet se qelloi me armë zjarri Veron Pashën, duke e plagosur në këmbë dhe më pas i mori automjetin në kërcënimin e armës. I riu ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia vjen kërkimet për kapjen e autorit.
9: Një 24 vjeçar është arrestuar në Durrës pasi dyshohet se përdori kartë monedha të falsifikuara për pagesa. Sipas policisë, ai kishte paguar karburantin në një pikë në Sinaballa të Rogozhinës me tre kartë monedha 20 eurosh të dyshuara false. Operacioni u zhvillua pas kallëzimit për mashtrim.
10: Një 38 vjeçar është arrestuar nga policia e Dibrës pasi dyshohet se ka qelluar me armë zjarri në ajër gjatë një konflikti në Peshkopi. Në pranga ka rënë Fationi Skurti, ndërsa një 19 vjeçar po procedohet në gjendje të lirë. Hetimet kanë nisur edhe për disa persona të tjerë për moskallëzim krimi dhe pengim të zbulimit të së vërtetës.
9: Dy zjarre kanë përfshirë qytetin e Vlorës në të njëjtën kohë, njëri ran në një fast food dyshohet nga shpërthimi i një bombule gazi, ndërsa tjetri në një kabinë elektrike pranë shkollës Alidemi. Zjarfiksit ndërhyjnë dhe vunë flakët nën kontroll. Nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.
11: Lajme nga bota.
10: Një person humbi jetën dhe 16 të tjerë mbetën të plagosur pasi një furgon u përplas me turmën gjatë paradës së krenarisë në Berlin. Pas ngjarjes, autoritetet evakuuan zonën, ndërsa policia nisi një operacion për kapjen e autorit, i cili u largua nga vetë ngjarja. Rrethanat e sulmit po hetohen.
9: Kryeministri Edi Rama ka shprehur solidaritetin e Shqipërisë me Gjermaninë pas sulmit të rëndë në Berlin, ku humbi jetën një person dhe u plagosën 16 të tjerë. Rama dënoi çdo formë dhune dhe ekstremizmi, duke theksuar se ato kërcënojnë sigurinë dhe vlerat demokratike. Rama shprehu ngushëllime për familjen e viktimës dhe uroi shërim të shpejtë plagosurve.
11: Top Albania Radio.
10: Spanja dhe Franca po përballen me zjarre të mëdha të favorizuara nga vala e të nxehtit. Në Spanjë janë evakuuar rreth 60.000 banorë dhe një person ka humbur jetën, ndërsa në Francë janë larguar nga zonat e rrezikuara rreth 220.000 persona. Autoritetet paralajmërojnë se temperaturat e larta mund ta përkeqësojnë situatën.
9: Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka paralajmëruar se vendi në presin ende orë të vështira në betejën me zjarret pranë Madridit, megjithëse është të shënuar përparim në frenimin e flakëve. Ai tha se ekipet e emergjencës po punojnë për të konsoliduar zonat e vëna në kontroll, ndërsa disa vatra mbeten aktive.
10: Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi së shikatshëm të kundërshtojë presidentin amerikan Donald Trump kur kjo të jetë në interes të Britanisë.
9: Në intervistën e parë të madhe si kryeminist ai tha se marrëdhënia me SBA-n mbetet e rëndësishme, por prioritet është interesi i kombëtar. Burnham shprehu gjithashtu shqetësime për konfliktin me Iranin dhe përjashtoi zgjedhjet e parakohshme para vitit 2029.
10: Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se SBA-ja dhe Irani po vazhdojnë negociatat për t'i dhënë fund konfliktit një ditë pas ndërprerjes së sulmeve amerikane ndaj Teheranit. Trump tha se negociatorët iranian po tregojnë më serioz se më parë, por theksoi se ende nuk ka garanci për një marrëveshje.
9: Për herë të parë pas 13 ditëve bombardimesh, Shtetet e Bashkuara nuk kanë kryer sulme të reja ndaj Iranit. Sipas mediave amerikane, presidenti Donald Trump ka pezulluar përkohësisht planet për një ofensivë më të gjerë, pas paralajmërimeve të drejtuesve ushtarak se një përshkallëzim mund të shteronte rezervat e armëve dhe ta zgjeronte konfliktin në rajon.
10: Kryeministri australian Anthony Albanese deklaroi se do të kërkojë nga presidenti amerikan Donald Trump heqjen e tarifave të reja ndaj importeve australiane. Washingtoni ka vendosur tarifa nga 10 deri në 12.5% për 10 partner tregtar, duke justifikuar me shqetësimet për mallrat e prodhuara me punë të detyruar.
9: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pretendon se Rusia po përgatitet të marrë edhe 30.000 ushtar nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Sipas Moskës, po kërkon gjithashtu lëshues të tjerë raketash balistike nga Penjani. Zelensky paralajmëroi se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve përbën kërcënimin jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë në Azi.
11: Parashikimi i motit.
10: Moti parashikohet kryesisht i kthjellët në të gjithë vendin me vranësira të pakta kalimtare. Temperatura do të variojë nga 12 në 33 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet nga 18 në 31 gradë. Era do të jetë lehtë deri në mesatare me forcim të përkohshëm në Bregdet.
9: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
10: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
9: Unë jam Ervin Nikola.
10: Unë jam Armelda Metasani.
11: Kjo është Top Albania Radio.
12: Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
13: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
14: Iu, çfarë bisliku.
13: Ua, dajë rikishe.
14: Mos u shqit,

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Casco kontrolon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
6: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Vera, nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
1: Credo Pigal.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Your taste?

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kamig ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
5: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektuar prapovi tek ty.
1: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
2: Po ky ari i pastër, ky qielli me yje.
4: Tomi, po ky ari ju.
5: Të zgjidhësh këshillën e duhur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
7: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

Sezoni sportiv veror fenomenal në Digitalp vjen me Kupën e Botës 2026. Garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat me paketën premium, ekskluzivisht në Digitalp. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka.

0: Papi, čvrt veli.
1: Iu, čvrt bi sliku.
0: Wow, daj rikiče.
1: Možeš

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj euromegac më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Me kart, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule. A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
5: Po ju?
7: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash. Bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: emision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Jo, plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen bezh.
1: Atere, ti bezh, unë them parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shi katro.
2: Jo, oval.
1: I rubin e visi.
2: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të njënjë këto.
1: Okej, si dhe qiri.
2: Zgjidhet vetëm të karion.
3: Dakord.
4: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
2: Po, Arion është zgjidhja jonë.
5: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiake të mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një zjarë i përmasave të mëdha ka përfshirë pasdites e sot me pylljen e sodës pranë rrugës që të çon drejt plazhit të Zvërnecit në Vlorë. Flakët janë brapur me shpejtësi të madhe të favorizuara nga era e fortë, duke krijuar një situatë problematike. Zjarri ka marrë përmasa të konsiderueshme dhe rrezikon të përfshijë një sipërfaqe të madhe me pyje dhe bimësi, ndërsa ekziston rreziku që flakët u afrohen edhe bizneseve dhe ambienteve të tjera pranë zonës. Në vendngjarje kanë mbritur forcat zjarfikse, të cilat po punojnë për vënien e flakëve në kontroll dhe për të shmangur përhapjen e tyre në sipërfaqe të tjera, në ndihmë të zjarfikësve dhe banorë dhe pushues. Më herët sot, dy zjarre kanë përfshirë qytetin e Vlorës në të njëjtën kohë, njëri ran një fast food dhe dyshohet nga shpërthimi një bombule gazi, ndërsa tjetri në një gabinë elektrike pranë shkollës Alidemi. Zjarfikësi ndërhyn dhe vënë flakët nën kontroll. Nuk raportohet për persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.
1: Top Albania Radio.
2: Ndotja e ujit të pishëm në Gostivar, që shkaktoi një epidemi me rreth 4000 banorë të prekur, po vihet nën kontroll, por uji në qytet vazhdon të mos lejohet të përdoret. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klokovski tha të dielën se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreth 80 raste të reja me probleme gastrointestinale, por këto janë gjysma e numrit të ditëve të mbarshme. Sipas tij, analizat tregojnë se uji nuk mund të përdoret ende as për larje, pasi procesi i dezinfektimit nuk ka përfunduar dhe kontrollet vazhdojnë në disa pika të rjetit. Kujtojmë që prej 10 ditësh në Gostivar është shpallur epidemia. Hetimet zbuluan se në tubacionin kryesor të ujësillësit ishte vendosur në mënyrë të paligjshme një pompë që fuste ujë nga lumi Vardar në rrjetin e furnizimit me ujë të pishëm. Analizat laboratorike tregojnë se niveli i baktereve në ujë ishte 48 herë mbi kufirin e lejuar. Për këtë rast janë arrestuar 3 zyrtarë të ndërmarrjes publike të ujësillësit, ndërsa hetimet vijojnë.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjetë, prima, shia që s'ka ko.
3: Tunde dhe shia,

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazheri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Që prej 1787-ës, Utho dhe Balsamike italianëve Ponti ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi, numër 1 në Itali.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
11: Po pres klienten e radhës.
10: Klienten?
11: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
12: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
2: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Me kartë ju lutem?
16: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
17: Por ai tha, jo, s'kemi po.
16: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
17: Edhe këtu po e njëjta gjë.
16: A keni post? Jo, s'kam.
17: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
15: Po ju?
16: A jo, nuk kemi post.
18: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
16: Pajisu me post nga Credit Bank.
18: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesave me cash. Bye, bye, bye, bye.

0: kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
1: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
0: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
1: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
0: Po robotika?
1: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
0: Dhe kjo ndodh këtu?
1: Në American British STEM Academy.
0: Dhe çfarë fiton fëmia?
1: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsërisë.
0: Po regjistrimet
1: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që ndjekin. Edicioni veror sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU.

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Mundevapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rrjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën siç e meriton.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Kariga ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushëve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diploma Amerikane. Karrierë globale.
7: Një këngë për song for you.
8: Top.
7: Një këngë për ty.
8: Top Albania Radio.
7: Një këngë për ty.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredit në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredit, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Enzo Atini tani edhe me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
6: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Vera nuk kalohet pa diamante. Ndaj argjendarimi Luna

ton biznes, u dheton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business. Your taste?

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. Kolegji Universitari Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dy fishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
1: Kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi, bënte si ku po kërkuan të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Një këngë për ty.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobilje Kamig ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjtë.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiake të mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
10: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
12: Power FM.
13: Flash në Top Albania Radio.
12: Një zjarri për masa vetëm dhaka përfshirë pas ditën e sotme e pyllin e sodës në Vlorë, duke krijuar një re të dendur tymi që ka mbuluar një pjesë të mirë të qytetit. Vatra e zjarrit ka rënë brenda pyllit me pisha pranvijës së kurudhore në zonën e Zvernecit, ndërsa tymi është i dukshëm nga disa lagje të Vlorës. Burime nga shërbimi zjarrfikës bëjnë me dije se aktualisht në Vlorë janë aktive 5 vatra zjarri njëkohësisht, çka ka vështirësuar ndarjen e forcave në teren. Përveç zjarrit në pyllin e sodës, ndërhyrje po kryen dhe në Dukat, pranë tunelit të Llogaras, në zonën e parkut të Mallrave dhe në Triport.
13: Top Albania Radio.
12: Një anije cisterne nafte ka shpërthyer në ngushticën e Hormuzit pasi dyshohet se është përplasur me një minë detare, raportojnë media tiraniane. Ngjarja ka rikthyer shqetësimin për sigurinë e një prej rrugëve më të rëndësishme të transportit energjisë në botë. Raportimet vinin një moment qetësie relative pasi kanë kaluar dy natë rresht pas ulme amerikane ndaj Iranit, pas gati dy javëve bombardime të ndërsjellta. Teherani ka bërë të ditur se në përgjigje të kësaj pauze kanë dalur gjithashtu sulme takmarrëse ndaj objektivave amerikane në rajon.
13: Sport.
12: Piloti i McLaren Lando Norris ka bërë pari vinë finishit në çmimin e madh të Hungarisë në Formula 1. Për kampionin e botës në fuqi, kjo ishte gara e parë që ia del të triumfojë këtë sezon, teksa pati avantazhin që në nisje pasi të shtunën siguroi pole position. Pasi u renditën holandezi Max Verstappen dhe kryesuesi i renditjes Kimi Antonelli, gara zgjënjyese për Ferrarin, Hamilton u renditi 4-ti ndërsa Leclerc i 5-ti. Çmimi i madh i radhës do të jetë më 23 gusht në Holand.
13: Kjo është Top Albania Radio. Kako.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh Karigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thua mi? Ti qofsh.
14: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
15: Oh, po si ka emrin, që ta di?
14: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
16: Shkarko spi taksi Albania.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
19: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
20: Red Bull të bën me krah.
21: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
22: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
23: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
22: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
23: I hapur.
22: Po mirë, tu shi katro.
23: Jo, oval.
22: I rubin e visi.
23: Jo, krom, po jo. Më falja, ti dhe gjithon t'i njok, stop.
22: Okej, si dhe qiri.
23: Zgjidhet vetëm te Karion.
24: Dakord.
25: Kur bëhet fjal për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
24: Po, Arion është zgjidhja jonë.
0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.

ditën, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.

0: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
5: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të menduarit.
4: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
5: Shkencë, teknologji, inxhineri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
4: Po robotika?
5: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvilloj mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klasë.
4: Dhe kjo ndodh këtu?
5: Në American British STEM Academy.
4: Dhe çfarë fiton fëmia?
5: Të mendojë, të krijojë dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
4: Po regjistrimet
5: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Me kartë ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
9: Por ai tha, jo, s'kemi po.
8: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
9: Edhe këtu po e njëjta gjë.
8: A keni post? Jo, s'kam.
9: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
10: Po ju?
8: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
8: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
13: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
14: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Munde vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lekë. Luaj freskinë e ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lekë. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27990 lekë. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
3: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Vera punzehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.

0: gjithë kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qafsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Me kartë, ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha, jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: Ah, jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
8: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
9: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
10: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
11: Vera

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Vera po nxehet në AZ Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror sjell eventin

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Një zjarri për masave të mëdha përfshiu pasditen e sotme pylin e sodës në Vlorë, ku më shumë se 5 hektar me pisha të buta u përfshin nga flakët, edhe pse vatra kryesore është vënë në kontroll dhe pushuhet, serfiksit vijojnë të qëndrojnë në teren për të monitoruar çdo riaktivizim të mundshëm, pasi era e fortë mund të favorizojë rindezjen e vatrave të mbetura. Në teren ndërhyjnë forca serfikse të Vlorës me gjitha mjetet në dispozicion, të ndihmuara nga banorët e zonës, si edhe nga pronarë dhe punonjës e restoranteve pranë pyllit. Për më shumë se 3 orë ekipet punuan pa ndërprerje për të izoluar dhe më pas për të shuar flakët. Franca dhe Spanja po përballen me një nga situatat më të rënda të viteve të fundit, ndërsa zjarre gjigante epujore vazhdojnë të përhapen me shpejtësi. Mbi 320.000 persona janë detyruar të evakuohen nga banesat e tyre, ndërsa flakët në jugperëndim të Francës kanë arritur vetëm 15 kilometra larg qytetit të Bordeaux. Sipas autoriteteve franceze, zjarri deri tani ka djegur rreth 420.000 hektar tokë. Ndërkohë edhe Spanja po përjeton një situatë kritike. Kryeministri Pedro Sanchez bëri thirrje për një marrëveshje kombëtare për përballimin e pasojave të ndryshimeve klimatike, duke paralajmëruar se vendin e presin ditë vështira. Zjarret kanë shkatëruar 250.000 hektar tokë në perëndim të kryeqytetit spanjoll.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli është i përgatitur të veprojë më gjërësisht, ndërsa vazhdojnë përplasjet sulmet e kolonëve izraelite dhe operacionet ushtarake në Bregun Perëndimor të pushtuar. Në orët e para të mëngjesit, forcat izraelite kryen një pastisje në qytetin e Nablusit, ku arrestuan rreth 40 palestinezë. Operacionet ushtarake vijojnë disa ditë dhe vijnë disa ditë pasi trupat izraelite u vendosën në zona të ndryshme të territorit të pushtuar, pasi në vale dhune ku mbetën të vrarë 4 palestinezë dhe 2 izraelitë.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Pro, Ajran Erzeni.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
7: Po pres klienten e radhës.
6: Klienten?
7: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
8: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Top Radio. Top Radio TV.

Shumica Universore sjell eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 bot

0: Baza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Shastisur, shastisur.
3: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
4: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh. Kanigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
8: Po kërkoj një shkollë ku fëmia im të mos mësoj vetëm përgjigje.
9: Atëherë po kërkoni mënyrën STEM të të menduarit.
8: STEM? Çfarë do të thotë kjo?
9: Shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë të mësuara përmes praktikës. Nxënësi eksperimenton, teston dhe zgjidh probleme reale.
8: Po robotika?
9: American British STEM Academy do të jetë shkolla e parë që do zhvillojë mësime robot, duke bërë robotikën dhe programimin pjesë të përvojës në klas.
8: Dhe kjo ndodh këtu?
9: Në American British STEM Academy.
8: Dhe çfarë fiton fëmia?
9: Të mendoj, të krijoj dhe të gjej zgjidhje, jo vetëm të përsëris.
8: Po regjistrimet
9: janë të hapura, sepse mënyra si mëson një fëmijë sot përcakton kush do të jetë nesër. American British STEM Academy. Mendim, krijim, zgjidhje. E ardhmja nuk mësohet, ajo ndërtohet.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: kanë të lutreg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë. Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi

0: Ndaj një niveti të ujit Santana buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumi dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jon.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Dhe vapën. Në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12000 BTU me super çmim 29990 lek. Ruaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polç 27990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kalaj vetëm 9990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
5: Vera nuk e

0: orave të ndryshme. Argjendarimi Luna, me një eksperiencë rreth 20 vite në treg, është një oazë floriri cilësor dhe diamanteve më të veçanta. Vizitoni fashion tonë në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës, pasi çdo guri i çmuar nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
2: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Kart, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin më të madh të sezonit, Summer Black Days. 25 deri më 31 korrik, gjithçka deri në 68% ulje. Televizor Samsung 55 polësh QLED 39.990 lek. Kondicioner Bosch 12 BTU, teknologji inverter për freskitë më njërshme dhe kursim energjie 32.900 lek. Frigorifer

0: Plaza Electronics. Miku juaj i çdo dite.
1: Mundevapën në Gotek Electronics gjeni gjithçka për të shijuar verën me freski dhe rehati. Kondicioner Hyundai inverter 12.000 BTU me super çmim 29.990 lek. Luaj freskinë ushqimeve me frigoriferin Candy Total Low Frost për vetëm 37.990 lek. Shijon ndeshjet me televizorin Hyundai 55 polsh 27.990 lek. Rroba perfekte me hekur Philips me kaldaj vetëm 9.990 lek. Shpret eja në të gjithë rjetin Gotek Electronics deri më 31 korrik dhe shijo verën si që meriton.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik shijoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave që kanë pasur fjalën e tij në bulevardin e Flamingove, duke sqaruar se mesazhi i tij nuk u drejtoi kritikëve, por mësimeve që sipas tij mori nga flamingot. Në një postim në rrjetin social X, Rama tha se reagimet për dorëheqjen e tij vijnë nga persona me të cilët nuk ka një kontratë politike, ndërsa theksoi se marrveshja e tij është me 800 mijë shqiptarë që e kanë votuar. Ndërkohë, qytetarët dhe këtë mbrëmje u grumbulluan në sheshin Skënderbej për të vijuar protestën përpara kryeministrisë, protestë që po zhvillohet tashmë prej 57 ditësh radhazi në kryeqytet. Aktivistë dhe qytetarë nga zona të ndryshme të vendit po i bashkojnë tubimit, duke riktheksuar kërkesat e tyre për largimin e qeverisë dhe duke deklaruar se do ta vazhdojnë protestën deri në arritjen e qëllimit. Partia e Lirisë thotë se shqiptarët shpenzojnë rreth 5 miliardë euro në vit vetëm për ushqime. Problemi është disproporcionaliteti mes çmimeve të ushqimeve që janë më të larta se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, teksa të ardhurat përkojnë me 48% të kësaj mesatareje. Në një postim, deputetja Erisa Xhixho kritikon edhe çmimin e lartë të naftës që arrin në më të shtrenjtin rajon. Xhixho thotë se vendi s'ka nevojë për propagandë, por për përpjekje reale që reflektohen te lehtësimi i shpenzimeve të qytetarëve.
2: Top Albania Radio.
3: Katër pikat e kalimit kufitar me Greqinë do të ndërpresin shërbimin ditën e nesërme për shkak të grevës së doganierëve grek. Në pikën kufitare Treurat në Përmet dhe në Kakavi, lëvizja e mjeteve dhëlltarëve do të lejohet nga ora 7 deri në orën 11. Në qafë Bot dhe Kapshtic ndërprerja nis më herët, në orën 5 dhe do të vijojë deri në orën 9. Sipas policisë kufitare greke, do të lejohen të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe rastet emergjente shëndetësore si ambulancat.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ua, çfarë bisliku.
4: Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shqetëso.

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloji genias volaime nuk bënda gjas. A, mo Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku lehtot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri. Ku çdo copës e saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Selected by Selected. Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
6: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjysha, Gjysha, si e ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital.
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kam piku në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
12: Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
14: Tomi, po kjo ari ju.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
16: Sekreti i pesto tigullio është jia e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
17: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
18: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbar histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
19: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
20: Qa thua me, ti qafsh?
19: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
20: Oh, po si ka emrin, që ta di?
19: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
20: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
21: Shkarko spi taksi Albania.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
0: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
3: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: On FM, on your mobile, on digital radio.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 21. Interesi për rivlerësimin e pronave mbetet i lartë. Në 6 muajt e parë të zbatimit të skemës, mbi 37.000 qytetarë dhe biznese kanë aplikuar për të përditësuar vlerën e pronës me çmimet e tregut, ndërsa në buxhetin e shtetit janë arkëtuar mbi 47 milion euro nga tatimi i 5%. Tirana kryeson për numrin e aplikimeve, ndjekur nga Durrësi dhe Vlora. Sipas ekspertëve, një proces i tillë i rivlerësimit e kanë nxitur edhe shitjet. Afati i përfundimtar për të aplikuar për rivlerësimin e pasurive me tatimin e reduktuar 5% është 31 dhjetori, ndërsa pagesat e tatimit mund të kryen deri më 31 mars 2027. Banka e Shqipërisë ka intensifikuar ndërhyrjet në tregun valutor në përpjekje për të frenuar zhvlerësimin e euros. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, Banka Qendrore ka bler 95.5 milion euro përmes ndërhyrjeve në treg, gati 3 fish më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur u blen 33.2 milion. Nëse përfshihen dhe ankandet e programuara, totali blerjeve arrin në 139.6 milion euro, edhe pse Banka e Shqipërisë poshton ndërhyrjet në treg, aktualisht 1 euro këmbehet me rreth 93 lek.
0: Top Albania Radio.
1: Raporti Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për vitin 2025 për zjarret bën me dije se në total u dogjën rreth 16.000 hektar sipërfaqe në fundin pyjor dhe kullosor, nga një total prej 34.000 hektar është të përshkuara nga flakët. Viti 2025 rezultoi si ndër më problematikët e dekadës së fundit, duke u renditur i dyti pas vitit 2017 dhe duke shënuar pothuajse një dyfishim të sipërfaqeve të djegura në krahasim me periudhën 2021-2024. Zjarret patën një shtrirje të gjerë gjeografike në plot 47 bashki, por rajonet në jug të vendit regjistruan dëmet më të mëdha, me Delvinën dhe Finiqin më të dëmtuarit. Vlera e dëmit në shkallë vendi llogaritet në përmasa katastrofike për ekonominë dhe mjedisin, plot 7.2 miliard lek.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, koshi lërmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
2: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, kësul kuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Vera punzehet në Aza Electronics me oferta që djegin. Edicioni veror si eventin

0: Plaza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Erdan Erzeni.
1: Koreku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë këtë vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndron luk çdo muaj.
2: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Play. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave që kanë pasuar fjalën e tij për bulevardin e flamingove, duke sqaruar se mesazhi i tij nuk u drejtoi kritikëve, por mësimeve që sipas tij mori nga flamingot. Në një postim në rrjetin social X, Rama tha se reagimet për dorëheqjen e tij vijnë nga persona me të cilët nuk ka një kontratë politike, ndërsa theksoi se marrveshja e tij është me 800.000 shqiptarë që e kanë votuar. Për të 57-ën ditë, protestuesit vijuan grumbullimin përpara kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe duke refuzuar dokumentin BESA që ai prezantoi si kthesë për qeverisjen e mandatit katërt. Protestuesit këmbgulin ta vazhdojnë protestën deri në arritjen e qëllimit.
0: Top Albania Radio.
1: Një zjarri për masave të mëdha përfshiu pas ditën e së dielës pylljen e Sodës në Vlorë, ku më shumë se 5 hektar me pisha të buta u përfshin nga flakët. Edhe pse vatra kryesore u vënë në kontroll pas 3 orësh, zjarfikësi qëndruan në terren për çdo riaktivizim të mundshëm. Forca zjarfikëse të Vlorës u ndihmuan nga banorët e zonës, si edhe nga pronarë dhe punonjës të restoranteve pranë pyllit. Në Vlorë sot pati 5 vatra zjarri aktive njëkohësisht. Përveç zjarrit në pyllin e Sodës, flakët u shfaqën edhe në Dukat, pranë tunelit të Llogaras, në zonën e parkut të Mallrave dhe në Triport. Raporti i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për zjarret thotë se viti 2025 rezultoi si ndër më problematikët e dekadës fundit, duke u renditur i dyti pas vitit 2017 dhe duke shënuar pothuajse një dyfishim të sipërfaqeve të djegura në krahasim me periudhën 2021-2024. Zjarret pati një shtrirje të gjerë gjeografike në plot 47 bashki, por rajonat në jug të vendit regjistruan dëmet më të mëdha, me Delbinën dhe Finiqin më të dëmtuarat. Vlerat e dëmit në shkallë vendi llogariten për masa katastrofike për ekonominë dhe mjedisin, plot 7.2 miliard lek.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Një person humbi jetën dhe 4 të tjerë mbetën të plagosur në aksidentin në rënd të ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin Vlorë Llogara pranë në fush Dukatit. Sipas policisë, furgoni drejtuar nga një 22 vjeçar doli nga rruga pasi drejtuesi dyshohet se humbi kontrollin. Viktim mbeti 52 vjeçari Ilir Haka, ndërsa shkaqet e aksidentit po hetohen. 4 pikat e kalimit kufitar me Greqinë do të ndërpresin shërbimin ditën e nesërme për shkak të grevës së doganierëve grek. Në pikën kufitare 3 urat nëpërmjet dhe në KKV, lëvizja e mjeteve dhe udhëtarëve s'do të lejohet nga ora 7 deri në orën 11. Në qafë Botë dhe Kapshtisë, ndërprerja nis më herët në orën 5 dhe zgjat deri në 9. Sipas policisë kufitare greke, do të lejohen të kalojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe rastet emergjente shëndetësore si ambulancat. Banka e Shqipërisë ka intensifikuar ndërhyrjet në tregun valutor në përpjekje për të frenuar zhvlerësimin e euros. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, Banka Qendrore ka bler 95.5 milion euro përmes ndërhyrjeve në treg, gati 3 fish më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, kur u blen 33.2 milion. Nëse përfshihen edhe ankandet e programuara, totali blerjeve arrin në 139.6 milion euro, edhe pse Banka e Shqipërisë po shton ndërhyrjet në treg, aktualisht 1 euro këmbehet me rreth 93 lekë.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Ndotja e ujit të pishëm në Gostivar, që shkaktoi një epidemi me rreth 4000 banorë të prekur, po vihet në kontroll, por uji në qytet vazhdon të mos lejohet për përdorim. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Sasho Klekovski, tha sot se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar rreth 80 raste të reja me probleme gastrointestinale, rreth gjysma e numrit të ditëve të mbarshme. Kujtojmë se prej 10 ditësh në Gostivar është shpallur epidemia. Analizat laboratorike treguan se niveli baktereve në ujë ishin 48 herë mbi kufirin e lejuar. Për këtë rast janë arrestuar 3 zyrtarë të ndërmarrjes publike të ujësjellësit, ndërsa hetimet vijojnë.
0: Lajme nga bota.
1: Një person humbi jetën dhe 16 të tjerë mbetën të plagosur pasi një furgon u përplas me turmë në një akt të dyshuar terrorist gjatë paradës së krenarisë në Berlin. Pas ngjarjes, autoritetet evakuuan zonën ndërsa policia nisi një operacion për kapjen e autorit, i cili u vran nga forcat e rendit gjatë tentativës për të arrestuar. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli është i përgatitur të veprojë më gjërësisht ndërsa vazhdojnë përplasjet sulmet e kolonëve izraelit dhe operacionet ushtarake në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Në orët e para të mëngjesit, forcat izraelite kryen një bastisje në qytetin e Nablusit, ku arrestuan rreth 40 palestinezë. Operacionet ushtarake vijnë disa ditë pasi vale dhune ku mbetën të vrarë 4 palestinezë dhe 2 izraelit.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pretendon se Rusia po përgatitet të marrë edhe 30,000 ushtar nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Sipas i Moska po kërkon gjithashtu lëshues të tjerë raketash balistike nga Pjenjani. Zelensky paralajmëroi se bashkëpunimi ushtarak mes dy vendeve përbën kërcënim jo vetëm për Ukrainën, por edhe për sigurinë në Azi.
0: Sport.
1: Piloti i McLaren në Lando Norris prej pari vinë finishit në çmimin e madh të Hungarisë në Formula 1. Për kampionin e botës në fuqi, kjo ishte gara e parë që ja del të triumfoj këtë sezon, teksa pati avantazhin që në nisje pasi të shtunën siguroi pole position. Pasi u rendit holandezi Max Verstappen dhe kryesuesi i renditjes Kimi Antonelli, gara zgjënjyese për Ferrarin, Hamilton u rendit i katërt, ndërsa Leclerc i pesti. Çmimi i madh i radhës do të jetë më 23 gusht në Holand. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skemën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thën që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: Klan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Ai momenti kur çdo gjë rreth teje po shëmbet, por ti ndez radion

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna know.